0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

only one.

see you strut up and down the floor when you're talking to me.

8:10, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće umjerene do obilne količine padavina. Poslije podne u južnim predjelima u većini mjesta prestanak kiše, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 16, najviša dnevna 26 stepeni.

8 sati i 18 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Ukoliko danas putujete u većem dijelu zemlje, saobraća se po mokrim kolovozima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćene signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati planinski Katun Jelovica, a od 9 do 10 sati bez struje bit će dio sela Polica, Babino Goražde, Zagrađe, Dragosava i Vojna fabrika. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteni CEDIS-a.

Dragi slušaoci, u toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:27, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Izložbi oldtajmera Memorial Dragan Arsović, koja je u našem gradu postala tradicija, svi zaljubljenici u starije i rijetke automobile imali su priliku juče da uživaju u više od 50 modela izloženih automobila. Ove godine broj učesnika iz Crne Gore i regiona je porastao za razliku od prethodnih godina, pa su ovog jula stari i retro automobili privukli veliki broj zaljubljenika i slučajnih prolaznika. Oldtajmeri su danas nesumnjivo vratili duh prošlosti, a mnogi posjetioci upravo zbog toga nisu krili oduševljenje, posmatrajući autentičan stil i jedinstven dizajn po kome su oni prepoznatljivi. Direktor lokalne turističke organizacije Dražen Joksimović kazao je da ovakvi događaji imaju poseban značaj za naš grad. Oni ne promovišu samo ljubav prema oldtajmerima, već doprinose unapređenju turističke ponude Berana, jačanju prijateljstva i stvaranju lijepih uspomena koje iz godine u godinu okupljaju sve veći broj učesnika i posjetilaca. Već 11. godinu za redom ova manifestacija okuplja ljubitelje vremešnih automobila, ali i brojne građane i posjetioce koji sa posebnim zadovoljstvom dolaze da se dive ovim jedinstvenim četvorotočkašima, svjedocima jednog vremena i bogate automobilske istorije, zaključio Joksimović. Joksimović u svom obraćanju posebnu zahvalnost uputio porodici Arsović, koja je, kako je kazao, svojim trudom, posvećenošću i ljubavlju čuva uspomenu na Dragana Arsovića i daje nemjerljiv doprinos da ova manifestacija iz godine u godinu bude sve uspješnija i prepoznatljivija. Nakon izložbe uslijedile su nagrade za najstariji, najoriginalniji i najljepši automobil, koje su pripale Veličković Veliši, Dejanu Agromoviću i Latić Erolu. A specijalne nagrade od porodice Arsović otišle su u ruke Vladana Popovića i Nebojša Raspopovića, kao i zahvalnice svim učesnicima. Izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović organizuje turistička organizacija Berane u saradnji s opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:37, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane održava se do 1. avgusta u etno selu Oka i Pukaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 20 sati, kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Flash u 9. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Rok za podnošenje prijava počinje danas i traje do 10. augusta. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane održava se do 1. avgusta u etno selu Okaipu u Kaludri. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. Međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 20 sati. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Celos koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 sati na sceni Centra za kulturu. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati planinski katun Jelovica. U terminu od 9 do 10 sati bez struje bit će dio sela Police, Babino, Goražde, Zagrađe, Dragosava i Vojna fabrika. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće umjerene do obilne količine padavina. Poslije podne u južnim predjelima u većini mjesta prestana kiša, krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Mini flash u 9.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje danas i traje do ponedjeljka 10. augusta. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnosi isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicijenog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put, Eko, Efikasna zgrada, Podgorica svakog radnog dana od 10 do 14 časova. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane održana je do 1. augusta u etnoselu Okeip u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 20 časova. Kolonija izložba se odvije u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike imat će priliku da uživaju u koncertu koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano u četvrtak 30. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Baždarević, Safet Hadrović, Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri na kojoj će moderirati Kristina Babić bit će prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Braho Adrović rođen u selu Donja Vrbica kod Petnice. Pedagošku akademiju završio u Nikšiću više od 10 godina. Bio je profesionalni novinar dnevnog lista Pobjeda, a 2,5 decenije televizije Crne Gore. Bio je vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Beranama i u 2 mandata potpredsjednik opštine Berane. Autor je više zbirki pjesama, romana i književnih zapisa.

0: Ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima i za Automoto saveza vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćene signalizacije na mjestima izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne u južnim predjelima, u većini mjesta prestanak kiše, a krajem dana u čitavoj zemlji. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

Cope, kao i Maximilien Robespierre, jedna od najkontraverznijih ličnosti Francuske revolucije. Dana 27. jula obilježava se Svetski dan očuvanja prirode, koji podsjeća na važnost zaštite životne sredine, očuvanja biljnih i životinjskih vrsta i odgovorno korišćenja prirodnih resursa kako bi buduće generacije naslijedile zdraviju planetu. Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovog ponedeljka 27. jula bili uz naš program. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, jer slijede redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti i Na današnji dan. U 11.15 poslušajte razgovor sa efendijom Izetom Čamđićem, koji će voditi urednica Snežana Milić. U 16 sati ljubitelji ozbiljne muzike moći će da uživaju u muzičkoj emisiji Minuti za klasiku. Jutarnji program su realizovali iz režije Vujica Jokić i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana uz program našeg radija.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za ponedjeljak 27. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Parlament još nije usvojio zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima. Stalni sezonac čeka zimsku sezonu. Imajući u vidu da je ljetnja turistička sezona već u punom zamahu, vjerujemo da će se usvajanjem teksta u plenumu stvoriti neophodni uslovi do primjena ovog zakonskog rješenja otpočne za predstojeću zimsku turističku sezonu, kazali su Danu iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. U Danu možete pročitati, poslanici vlasti uputili u skupštinsku proceduru predlog izmjene i dopuna zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima umjesto tendera do rezervi goriva preko javnog poziva. Uprava za ugljovodonike do sada u dva navrata neuspješno pokušala da nabavi naftne rezerve. U tu svrhu se od početka 2025. godine plaćaju 3 centa po litru goriva. Poslanik Miletar Radovanić za dan partijski interesi ispred potreba građana. U dnevnim novinama dan možete pročitati, MUP u prošloj godini u radu imao 2834 zahtjeva za prijem u državljanstvo Crne Gore. Crnogorski pasoš dobilo 1227 stranaca. Dan vam donosi Fond PIO za prvih 6 mjeseci ostvario veće prihode od doprinosa, većina korisnika i dalje ispod granice siromaštva. Sa 456 eura mjesečno živi preko 64.000 penzionera. U Danu pročitajte, u narednih 20 mjeseci radit će se na novom prostornom planu za obalu, planiranje područja mora uz saradnju sa komšijama.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati, Ministarstvo javne uprave odbija da objavi konsultantske ugovore potpisane od 2022. do danas, uprava javna, eksperti tajni. Na čijem je čelu Maraš Dukaj uporno ignoriše zahtjeve za dostupnost informacija od javnog značaja, iz kabineta ministra ne odgovaraju na pitanja poslata preko zvanične mail adrese vijesti, saznaju da je advokatu Omeru Mehmedoviću isplaćeno 33.360 eura, a nekadašnjem šefu vladinog biroa za odnose sa javnošću Srđenu Kusovcu 23.148 eura. Vijesti vam donose kako je obavještajni paket Europola prešao neobičan pravosudni put od zakopanog blaga do vijeki porobije. Europol je još 2021. sugerisao tužiocu Saši Čađenoviću da su Petar Lazović i Ljubomilović uključeni u šverce droge cigareta, ali je tadašnji vrh SDT-a odlučio da nema djela koje se goni po službenoj dužnosti. U vijestima možete pročitati muke jednog podgoričanina zbog broja telefona, čovjek koga zovu iz cijelog svijeta. Već 18 godina broj korisnika DO greškom se nalazi na raznim internet platformama, javljaju se i brojni prevaranti. Vijesti donose, Anđeli Grujić, svjetski univerziteti ponudili zbirno 2 miliona eura stipendija između matematike i preduzetništva. Bjelopoljka odabrala Washington uz punu stipendiju od gotovo pola miliona dolara.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati kad nestane sigurna luka. U Crnoj Gori sve veći broj razvoda. Samo u prošloj godini 851 bračni par se razveo. Brak traje samo ako partneri nauče da žive zajedno. Veliki propust, bivši direktora regionalnog vodovoda tvrdi da nestašice vode ne bi bilo da je vodovod Kotor blagovremeno reagovao. Bijelo Brković, voda iz regionalnog vodovoda bila bi dovoljna za sve građane Kotora. U pobjedi pročitajte, profesor Univerziteta u Beogradu Ivan Videnović poručuje da EU uvlači Crnu Goru većom brzinom nego što Beograd i Moskva to mogu da spriječe. Mandić se okrenuo ka Evropskoj uniji, shvatio da je srpski svijet razvijen. U pobjedi možete pročitati, grafiti mržnje ponovo uznemirili Bjeloboljce. Prvi čovjek grada poručio da to neće narušiti odnose među građanima. Smolović, poruke koje podstiču mržnju nisu vrijednosti Bijelog polja. Posebno zabrinjava to što se u veoma kratkom periodu pojavljuju poruke usmjerene protiv različitih nacionalnih zajednica, što jasno pokazuje da svaki oblik ekstremizma predstavlja prijetnju svim građanima bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost, kazao je Ernad Suljević. Pobjeda vam donosi obilježeno 150 godina od slavne bitke na Vučjem dolu, opomena svima koji misle da se crnogorski krš može pokoriti. U pobjedi pročitajte, najblistavija pobjeda obilježeno 150 godina od slavne bitke na Vučjem dolu. Javna ustanova Muzeji Kotor od 2024. godine realizuje kampanju Ponesi nasljeđe sa ciljem da se istorija Boke Kotorske predstavi na savremen način, vjekovi trajanje i znanja u suvenirima iz srca baštine. Pratili ste pregled štampe na talasima radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
0: Radio Berane. Marketing radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Poslije podne u južnim predjelima u većini mjesta prestanak kiše, a krajem dana u čitavoj zemlji. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane. I danas smo sa vama na frekvencijama 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. A danas je sa nama i jedan izuzetan gost, pa mi je čast što smo mu domaćini u ovom radijskom formatu. Dobar dan, želim Izetu Efendi Čamđiću, onako kako vas u medijima predstavljaju, da ste jedan od najpoznatijih bošnjačkih imama u Bosni i Hercegovini. Dobar dan i hvala što ste gost našeg radija.
1: Dobar dan vama i slušalcima Radija Berane i zadovoljstvo je moje da sam danas gost vašeg radija i vas lično.
0: Hvala. Evo na početku da kažem da je povod vašeg dolaska u Berane je predavanje koje ste sinoć održali u Centru za kulturu, a organizovao ga je Medžlis islamske zajednice Berane. Ono što evo sam propustila u najavi da kažem, da ste vi i glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Zavidovićima, pa nam dolazite iz nama drage Bosne i Hercegovine. Pitala sam vas jeste li prvi put u Berana u pripremi ovog razgovora, rekli ste mi da jeste. Kako vam se čini ovaj naš grad?
1: Da, dakle, prvi put sam u Beranama, prolazio sam kroz Berane u nekim mojim ranijim posjetama Crnoj Gori. Cijela Crna Gora je jedna divna zemlja u svakom smislu te riječi, po prirodnim ljepotama, po ljudima, po svemu, po historijskim znamenitostima, po jednoj jasno vidljivoj razlici između neke primorske i kontinentalne Crne Gore i unutar takvog pristupa i takvog mišljenja i istine o Crnoj Gori svakako mogu smjestiti i Berane koji su jedan divan grad. A grad nisu samo zgrade, grad su ljudi i evo ja sam ovdje susreo divne ljude u jednome divnome gradu. A za Berane sam ja čuo davno pod jednim drugim imenom, naime moj dajđa ili kako bi drugi rekli ujak se prije rata ovog našeg u Bosni i Hercegovini, prije raspada Jugoslavije, negdje 88. oženio iz Berana, pa je moja dajđinica ili ti ujna iz Berana, a mi smo tada govorili iz Ivangrada. Tako da Berane, za Berane me veže mnogo toga.
0: Da, eto, kažu, ništa nije slučajno.
1: Da.
0: Eto, tako. Rekli ste da grad čine ljudi, sinoć ste se susreli sa ljudima iz Berana na predavanju koje je bilo izuzetno posjećeno i ja sam bila, jer sam htjela da čujem ono što govorite i pričate. A počeli ste negdje rečenicom da se čovjeku ništa ne može desiti ako to nije Božji plan.
1: Da. Da, mi kao vjernici vjerujemo, a vjerujem da se i ljudi koji ne prakticiraju vjeru ili može biti su ateisti ili agnostici u životu uvjere da se stvari ipak odvijaju po nekom planu nekoga. Znate, ima jedna zgoda, kaže da su nekada davno pitali, opće poznatoga, je li satiričkog tipa Nasrudina Hođu, ima li Bog? On je rekao, da, Bog postoji. Onda su ga pitali, imaš neki dokaz? On je rekao, neko mi vrče planove. E, dakle, stvari se događaju po Božjoj odredbi, i mi kad govorimo o temeljima našega vjerovanja, ima jedna rečenica u kojoj se kaže da mi vjerujemo da sve što se događa i biva, biva Božjom voljom i Božjim određenjem. E sada, naravno, mi planiramo, radimo, gledamo šta ćemo sutra, ali to ne mora biti tako, jel tako? Prema tome ja to ovako kažem. Ljudski plan, moj plan se ostvaruje samo ako se uklapa u Božji plan. Ja mogu nešto da planiram da ću to uraditi sutra, ali to neće biti ukoliko Bog ne bude htio i zato mi i kad planiramo, ja mislim u svim ovim našim ovdje narodima i vjerskim pripadnostima, postoji ta rečenica da kažemo ako Bog da. Dakle, ja ću sutra to ako Bog da. I to je ta jedna odstupnica da možda to i neće biti sutra.
0: Da. Negdje ste prepoznati u regionu, evo, nekako smo sad svi usvojili tu regionu, ovo su neki naši lijepi prostori.
1: Da, to je sve naše.
0: Naše za sve život. Naše. Prepoznati zbog vašeg stila obraćanja, možemo tako reći, ali ono što vas karakteriše, a uvjerila sam se sinoć, jeste taj direktan, slikovit način obraćanja, jednostavan, razumljiv jezik kojim se obraćate ljudima. Često navodite primjere iz svakodnevnog života, pa vas, to je moj utisak, nekako na prvi pogled čovjek doživljava kao nekog vrlo bliskog i nekog koga zna.
1: Pa meni je drago ako vi tako zaključujete iz našeg jednoga susreta, iz jednoga nastupa kojeg ste imali priliku slušati, prisustvovati. Nije prvi put da mi to govore na način na koji mi vi to govorite i to mi imponira. Ja mislim da je kvalitetan govornik onaj koji govori jezikom kojeg svi razumiju, kojeg razumiju i ljudi koji su akademski obrazovani i ljudi koji su nižega ili možda bez ikakvog obrazovanja, govoriti jezikom potpuno razumljivim, a govoriti tako velike životne stvari. To je, ja mislim, jedno obilježje dobroga govornika. E sada, naravno, nije dovoljno samo govoriti. Recimo, mi to imamo da dvije različite osobe otpjevaju istu pjesmu. Jedna izvedba nas se dotakne, negdje me dodirne, a druga je tako mehanička i ništa mi se nije dogodilo. Pjesma je ista, ali nije isti
0: interpretator.
1: Tako je. I ovdje, dakle, kod tog govora, govoriti ljudima, pogotovo ovako velikim idejama kao što su ideje vjere, koje su životne, koje su za ukupan čovjekov život, a kad kažem ukupan čovjekov život, mislim da čovjek živi vječno, što smo, jeli, sinoć naglašavali, da čovjek živi vječno, samo se seli iz kuće u kuću, da se to mora govoriti iz ubjeđenja kako bi to ljude dotaklo. Jer činjenica je da ne može odgajati neodgojen čovjek. Ne možete vi neodgojenom čovjeku dati da vam odgaja dijete. Šta će on prenijeti djetetu? On može prenijeti djetetu ono što ima. Dakle, čovjek može dijeliti ono što ima. Ako ste ubijeđeni u ono što govorite, očekivati je da će i ljudi koji vas slušaju na jedan ozbiljan način razumjeti to što govorite, odnosno, kako mi to često kažemo, da govor koji ide iz srca, on dotakne srce. A govor koji ide samo sa jezika, on može biti ne dotakne ništa.
0: Da. Evo, načeli smo negdje priču o vjeri i o životu. Kako treba, gospodine Čamđiću, da se živi vjera u svakodnevnom životu?
1: To je tako kompleksno pitanje da bi na to sad trebalo odgovoriti.
0: Pokušajte.
1: Jeste, ali odgovorit ću. Dakle, kad mi kažemo da je neko vjernik, mi zamišljamo da je to neka posebno specijalno izdanje nekog, jeli. Ja često kažem ovako, čak sam u gimnaziji sam radio punih 16 godina sa mladima i ponavljao sam im da biti vjernik, to znači biti normalan čovjek. To znači biti normalan čovjek. Znate, ima jedna divna definicija pobožnosti. Mislim da je vrlo potrebno je iznova afirmirati na ovim našim prostorima. A kaže ovako, pobožnost je ne razmetati se pobožnošću. Je da tako divno rečeno?
0: Da.
1: Dakle, to ako si vjernik, ti svojom vjerom nikoga ne opterećuješ. Ti svojom vjerom i življenjem vjere u stvari si tako poželjan u svakome društvu, tako poželjan na svakome mjestu. Jer biti vjernik znači biti osoba koju krasi korisnost. Biti osoba koja nikog i nigdje ničim ne ugrožava. Koja svugdje i na svakom mjestu donosi mir, sigurnost. Jednom riječu, biti vjernik znači biti čovjek. Biti normalan čovjek. Biti čovjek koji je normalan suprug. Znate, ja često sam ja to govorio, da je u džamiji obred, a vjera, ili kako ja kažem, islam napolju. U džamiju mi idemo ili u crkvu da obavimo obred. Ali mi kad izađemo iz džamije ili crkve, mi trebamo biti dobar muž, mi trebamo biti dobra supruga, mi trebamo biti dobar sin, mi trebamo biti dobra ćerka, mi trebamo biti dobar komšija, mi trebamo biti dobar učenik u školi, mi trebamo biti odgovoran nastavnik, mi trebamo biti dobar radnik, mi trebamo biti odgovoran poslodavac. Šta znači biti vjernik? Eto, sve je to u stvari biti vjernik. Biti vjernik ne znači samo otići na obred, a poslije toga nekoga prevariti, poslije toga otići, ne znam ja, u kladionicu, poslije toga otići, ne znam ja, načiniti neko loše djelo, to je suprotno od onoga što su načela vjere. Dakle, obred je sastavni dio vjere, ali sam obred nije vjera u cjelini.
0: Da, o tome ste i sinoć pričali, negdje ste to jasno rekli da svi treba da pričamo sa sobom, da zavirimo ono naše unutrašnje, da potražimo onu svjetlost u nama, kako bi se promijenili i bili dobri, i to su te lijepe poruke koje ste sinoć poslali, a evo i danas šaljete, i da se zajednica i društvo u kojem svi živimo gradi upravo tako našim djelima.
1: Da, to je važno, da. To je važno da čovjek razgovara, po znacima navoda, razgovara sa sobom, jer mi u suštini, u realnosti, ne možemo nikoga promijeniti osim sebe. Vi ne možete ni svome djetetu ništa nametnuti ako ono to neće, jel? Dakle, mi možemo mijenjati samo sebe. A sad zamislite vi, kad bi građani Berana, kad bi građani moji Zavidovića u jednoj noći, dakle pravim jedno idealiziram, u jednoj noći sjeli i sa sobom razgovarali i rekli, stvarno, ovo bacanje smeća izvan određenih punktova je suprotno načelima moje vjere, suprotno je nekoj normalnoj praksi vjernika i odlučili da to više ne rade. Šta bi se desilo? Desilo bi se da bismo mi sutra ujutro vidjeli ozbiljnu promjenu oko sebe. Jel' tako? Otuda su umni ljudi rekli, promijeni sebe, promijenit ćeš historiju. Jer ne možeš nikoga drugoga ni promijeniti. A stvari se neće u društvu oko nas nikad promijeniti same. Niti će neko odnekud doći da očisti smeće u mojim Zavidovićima, Beranama ili bilo gdje drugo. Niko neće doći. To je naš posao. I otuda ima u Kur'anu jedan ajet, kako mi kažemo, jedna rečenica koja kaže ovako, Bog neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. E sada, mi imamo te naše vjerske objekte i te obrede, i mi u te vjerske objekte, na liturgije, na džume, na mise, na šta već idemo, na namaze, na molitve, idemo kako bi mijenjali sebe, kako bi sebe tom molitvom, tim susretom s Bogom inspirirali da budemo bolji, a kad izađemo iz te džamije, iz te crkve, iz, mi onda svojim ponašanjem mijenjamo svijet oko sebe. I to je u stvari vjernička misija. Mijenjati sebe kako bi mijenjali svijet oko sebe.
0: Šta je po vašem mišljenju, gospodine Čamđiću, danas najveća prepreka toj promjeni?
1: Čovjek sam. Danas, ja bih rekao da mi imamo ozbiljan problem sa poremećajem sistema vrijednosti kojeg današnji čovjek živi. Previše je sve okrenuto materijalnom, previše je sve okrenuto prolaznom, previše je sve okrenuto da kažem ovako, onome što će u jednome trenu postati bezvrijedno, kad umremo sve će to postati bezvrijedno, jel tako? Da. Kad čovjek umre, bit će bezvrijedno, jel se on mirisao nekim bosovim ili ne znam kojim parfemom, jel tako? Ono što je vrijedno jeste miris kojeg će on sa sobom nositi, a taj miris su dobra djela. Jel to miriše ljepše? Ja sam skoro sam imao jedan moj govor kojeg sam naslovio ovako, knjiga miriše ljepše, znanje ukrašava bolje. Naime, promatrajući svijet oko sebe, ja sam zaključio da mi živimo jedno ozbiljno narušen sistem vrijednosti, jer će se 90% naših sugrađana, naših komšija, poznanika, više obradovati lijepome, dobrome parfemu nego knjizi. Evo sada da vi poklonite nekome knjigu ili parfem, čemu bi se više obradovao?
0: Realno,
1: da ne lažem.
0: Realno parfem.
1: Ja sam onda došao na to. A vidite ovako, zamislite vi, šta nas više ukrašava? Lijepo ponašanje ili skupo odijelo? Šta miriše ljepše? To da sam ja obrazovan, pismen, da znam razgovarati, ili to da sam se namiriso, a šta? A šta širimo oko sebe? E to, dakle, nas spriječava da budemo drugčiji niko do mi sami sebe. Nama niko ne stoji na putu. Mi svako jutro kad ustanemo, mi možemo odlučiti da danas budemo srećni, budemo dobri, budemo korisni, jel tako? Možemo naravno donijeti i odluku da sve od toga budemo suprotno, da ne idemo nikoga obići, da ne idemo nikoga usrećiti, da se nećemo nikome nasmijati, da ćemo biti, ne znam ja, namršteni i tako dalje. Sve je to isključivo naša odluka. Treba biti siguran da mi ovog trena možemo odlučiti da stvari u našoj kući, u našem komšiluku, u našem okruženju budu bolje. Jer to ne ovisi ni od koga osim od nas. Nama je Bog, dragi, slao poslanike. I oni su nama kazali kako treba živjeti, jel tako? Znači, Bog uzvišeni nas na ovaj svijet nije bacio onako i rekao, eto, snalazite se. Ne, on je nas ovdje stvorio, dao nam sve resurse da možemo da živimo normalno i još nam rekao, vidite, ovo je put koji vas vodi sreći. Nećete da idete putem. Ne morate, to je na vašu štetu. Ja sam vam pokazao put. Hoćeš da ideš tramputicom? Izvoli. Dakle, vrijednosti u društvu iznova afirmirati. Vrijednost obrazovanja, vrijednost lijepoga ponašanja i tako dalje, i tako dalje. I odmah ćemo mi osjetiti da smo mi načinili ozbiljnu stvar za sebe, za našu djecu, za okruženje.
0: Da. Evo, vraćam se još jednoj rečenici koju sam zapamtila sa vašeg predavanja, da su odgoj i ponašanje najbolji drugovi svakog čovjeka. Da, da. Je li tako?
1: Da. Dakle, šta je u suštini vjera? Malo prije sam to govorio. Ljudi često percipiraju da je vjera otići na neki vjerski obred, da je vjera otići nedjeljom u crkvu ili petkom na džumu i to je to. I jesi li vjernik? Da, vjernik sam. Idem u džamiju ili idem u crkvu i mi po tome to činimo. U suštini, vjera je ponašanje. Ja sam to u mojim nekim nastupima objašnjavao ovako. Dakle, to da li neko ide u crkvu ili ne ide, ili ide u džamiju ili ne ide, znači to se ne tiče nas, to je relacija između njega i Boga, je li tako? To da li neko klanja ovo što je nama u islamu propisano, ja s tim nemam ništa. Ništa ja s tim nemam. Evo, ja sam to objašnjavao ovako. Recimo, to je dobro za njega da klanja, to njega izgrađuje kao osobu, je li tako? To je dobro da čovjek ide u crkvu, to njega izgrađuje kao osobu.
0: Da.
1: Evo. Ako ja imam, na primjer, u komšiluku, tu mi je kuća, s moje desne strane živi neki Muhammed, a s lijeve strane živi neki, ajde kaj, Marko. Po čemu ja sudim? Ja ne sudim po tome šta je u njihovom srcu, jer ja to ne mogu ni da, ne mogu ja to ni da vidim. Ja, po čemu ja sudim? Ja sudim po ponašanju. I sada ustane ujutro ovaj Muhammed i baci kesu smeća u moju avliju. Uznemirava me. Je li on Muhammed? Da. Ustane ovaj drugi Marko ujutro, kaj meni, dobro jutro komšija. Ja mi je dobro jutro. Kajem, komšija Marko, trebala bi mi motika, hoću nešto da, pa moja mi nešto nije, ne znam. Kaj, evo ti motika. E, ko je meni bolji? Odgovor je sasvim jasan, je li tako? Ko je meni bolji? Dakle, nas vjera, na naš voljeni poslanik Muhammed, alejhi selam, nas je naučio. Rekao je, vjera je ponašanje. Pa je čak rekao, meni će na budućem svijetu između vas biti najbliži i najdraži onaj koji je bio najljepšeg ponašanja. Prema tome, vjera nas uči da budemo, ja to govorim ovako, džamijski čovjek se prepoznaje na ulici. On je pošten. Zašto? Zato što je vjernik. On je iskren. Zašto? Zato što je vjernik. Mogli bi rekli oko, crkveni čovjek koji ide u crkvu, on se poznaje na ulici. Po čemu? Po tome što je spreman svakome pomoći, po tome što je iskren, po tome što je pošten, po tome što neće prevariti, po tome što je naučio da je vjera. Vjera se korača, vjera je ponašanje.
0: Da. Evo, između ostalog ste sad pokazali taj zašto vas doživljavaju kao nekog ko govori jezikom razumljivim svima. Da. I imate tu sugestivnosti i nekako vam se vjeruje. Govorili ste o vjeri i o tome kako prepoznat na ulici čovjeka. Šta ćemo sa ovim drugim vjernicima?
1: Vjernici se, naravno, mogu bi oko kazati, stepenuju. Dakle, svaki čovjek, po definiciji, koji kaže da Bog postoji i vjeruje, je vjernik, je li tako? On je vjernik, ne možemo reći da nije vjernik. Ali može biti vjernik griješnik, je li tako? Ne možete mu reći da nije vjernik, ali je griješnik. Ali vjera, ako hoćemo da budemo vjernik u praksi, a ne samo deklarativno vjernik, je li tako? Ako hoćemo da budemo vjernik u praksi, onda se to ubjeđenje očituje u ponašanju. Jeli? Ja sam to pitanje sebi, to pitanje. Šta to znači biti vjernik? Aktualizirao nakon popisa stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini. Rezultati su pokazali, vjerovatno je i u ovoj divnoj državi u kojoj se trenutno nalazimo isto, rezultati su pokazali da je 96% stanovnika svih nacija i svih vjerskih opredjeljenja u Bosni i Hercegovini se izjasnili, 96% da su vjernici. I ja sam o tom podatku razmišljao na način, zamislite u kakvoj mi divnoj državi živimo. 96% ljudi neće da ukradu jer su vjernici. 96% ljudi neće da prevare jer su vjernici. 96% ljudi ne idu u kockarnice i kladionice jer su vjernici. Mogu sada nabrajati beskonačno, je li tako? Je li to tako?
0: U praksi.
1: Po kojim, na kojem mjestu smo mi po indeksu korupcije u svijetu? Na vrlo visokom mjestu, nažalost. Pa sad mogao bi nabrajati, recimo, ja ne znam kakvo je stanje u ovoj zemlji, ali znam da je, recimo, samo u ovom jednom dijelu Bosne i Hercegovine, koji se zove federacija, u prošloj godini 1.700.000.000 uplaćeno u kladionicu. I sad zamislite vi da je 96% ljudi vjernika. I ja sam onda sebi dao zadaću i napravio sam jedan govor kojeg sam naslovio, gdje su ti vjernici? E sada, upravo dolazimo do tog vašeg pitanja. Dakle, biti vjernik deklarativno, to jeste vjera. Jeli, to jeste vjera. To imate ono, kaže, ja sam vjernik u srcu, a u praksi ništa. To kaže, znači, to je isto kao kada bi student došao na ispit i ima znanje, ali ništa nije napisao na papir. Kaj, što nisi napisao? Kao ja, meni je znanje u glavi, što ja tebi to moram da prikazujem? Jel tako? Bil položio ispit. Po čemu će se to vrednovati kad mi dođemo pred Boga? Šta će se vagat? Djela. Prema tome, ako smo malo prije rekli vjera je ponašanje, onda želimo reći sljedeći. Vjernik, koji to stvarno jeste, on srcem vjeruje, jezikom očituje, kaže da, ja sam vjernik, i djelima potvrđuje.
0: To onda znači da nam vjera na ovom svijetu donosi sreću,
1: da
0: li tako?
1: Da.
0: A na onom drugom svijetu...
1: Spas. Da. Pa to je to, kad bi nas neko pitao, zašto si ti vjernik? Ali ovaj praktični vjernik, ja bi bez dileme odgovorio, ja sam vjernik zato što mi vjera na ovome svijetu donosi sreću. Jer sve što je Bog zabranio, to je on zabranio zarad moga dobra. I sve što mi je naredio, to je naredio zarad moga dobra. Mi možemo svjedočiti da Kad je ovdje na ovim našim prostorima, ne znam ja, bio taj neki ateistički režim, je li Bog bio jednako Bog? On nije bio ništa manje Bog. Dakle, to jesam li ja neko ko vjeruje, ko prakticira, klanja, ide u crkvu, ide u džamiju i tako dalje, to je dobro za mene. Bog je jednako silan i moćan, ili ja bio dobar ili ne bio. Dakle, vjeru nam je poslao kako bi nama bilo lijepo, kako bi se mi klonili onoga, jer ko nas bolje poznaje, zašto je on nama zabranio, ne znam ja, zavidnost. Zato što nas to uništava. Pa šta znači biti zavidan? Zavidjeti nekome, šta to znači? To znači da si ti opterećen dobrom koje taj čovjek ima. Šta tebi smeta to što on ima dijete koje dobro uči u školu? Pa to je i tebi dobro, je li tako?
0: Yes.
1: Umjesto da ti to bude inspiracija, tebi je to muka. Umjesto da te čovjek koji je bolji od tebe uspješniji inspirira, je li tako, inspiriše. Ti ne možeš da spavaš zato što je on dobar. Dakle, to što je Bog nama to rekao, nemojte to, to je zato da budemo sretni. To što nam rekao, de uradite to, de to, je zato da bismo bili sretni. A ako idemo tom stazom koja se zove pravi put, koji se zove put vjere, onda mi sigurno idemo Bogu u susret i kad se s njim susretemo, bit ćemo radosni. On će nam reći, ti si živio ono što sam ja, jel tako, od tebe tražio. I naravno, sad bi mogao reći ovako, Bog nam je poslao vjeru da mi zauvijek budemo sretni. I na ovom i na, bu, i na budućem svijetu.
0: Da, evo, pomenula sam prije ove naše prostore na kojim živimo. Pretpostavljam da gdje god ste u prilici govorite ovako, što znači da su svuda ljudi isti.
1: Da.
0: I da iste poruke treba i slati. Samo je pitanje hoće li doći do
1: pa znate kako, ja o vjeri govorim, dakle svi moji govori petkom, te hutbe kako mi kažemo, su uglavnom snimljeni i objavljeni na mom YouTube kanalu. I ja to ne radim, niti imam ja to nešto sada da odmah to se od toga ogradim, neku dobit. Dakle, ne, ništa to, nije mi to...
0: Ali vas prate?
1: Da, da.
0: Mladi, čini mi se,
1: puno
0: najviše.
1: Ljudi prati, i prate ljudi koji nisu muslimani, prate tu i pravoslavni, čak mi pišu poruke. I čak izvan toga dobijem neka pisma od ljudi koji su pravoslavne ili katoličke vjeroispovijesti i tako dalje. Moje načelo je da ako je nešto vjera, to mora biti dobro za sve ljude. Dakle, ako je nešto vjera, pazite, to od vjera, to je božanskoga porijekla. Pa Bog ne diskriminira ljude. On se svakom čovjeku posvetio jednako stvarajući ga. Jel svima dao? Je svima. Dakle, on nema privilegovane ljude na zemlji.
0: Ne.
1: Jel tako? I to ako ja sada govorim da je Bog nešto rekao što je dobro za mene, ja sam ubiđen da je to dobro za mene, ja sam ubiđen da je to dobro za vas. Hoćete li vi to prihvatiti ili nećete? To ja, ne, ja nisam... Mi koji govorimo to šta je dobro ko biva i govorimo ljudima da treba, mi smo kao neki sijači. Ide čovjek, sije pšenicu, on ne zna šta će niknuti od toga što on sije. Možda neće ništa niknuti, ali to njega ne oslobađa obavez da sije. Jel' tako? On negdje će niknuti, negdje će neko zrno proklijati. Prema tome, ako nešto je vjersko načelo, onda je to nužno. Ne, ja ne govorim sada, ja ne kažem vjersko načelo islama. Ako je nešto načelo vjere, uopće vjere. Pa vjera je tako plemenita stvar, jel tako? To je krajnje dobro. Vjera je krajnje dobro. To mora biti dobro za sve ljude. I otuda ja često ponavljam i insistiram na toj rečenici. Ljubav prema svom ne potvrđuje se mržnjom prema tuđem. Nemoguće je da ja budem ubijen da će ja biti bolji musliman ako ja oskrnavim, ne znam ja, neki tamo nadgrobni spomenik nekoga drugoga. To je nemoguće. Nemoguće je da će neko biti bolji pravoslavac ako prezire mene. To je nemoguće. Jer ljubav prema svom se ne potvrđuje nikad mržnjom prema tuđem. Naprotiv. Pa sve naše vjere uče da ljubimo čovjeka, jel tako? Prema tome, treba govoriti jasno, nedvosmisleno govoriti da je vjera opće dobro.
0: Da, i ovo o čemu ste sad pričali, to je ona vječita borba dobra i zla.
1: Da, pa moramo biti uvijek na strani dobra. Nikad zlo neće nestati. Nikad. Znate, kad imate to tamo pitanje zašto postoji zlo? Zašto postoji zlo? Mislim, a kako bi mi znali šta je dobro? Jeli? Dakle, Bog dragi ne insistira na zlu, ali ga nije ni onemogućio. Nije ga onemogućio. Nama je dao zadaću da mi se borimo da tog zla bude što manje u društvu. Neće ono nikad iščeznuti. Ali je Božiji princip, ja bih tako rekao, da dobro dominira, da je zlo izuzetak. I ja mislim da tako i čovječanstvo, uprko svemu, i danas tako funkcionira. I to je jednostavno Božji zakon na zemlji. Onoga trena kada zlo bude dominantno, onda je to, život nije moguć. A bilo je takvih situacija u našoj historiji, pa i najbližoj historiji našoj, bilo je takvih situacija kada je dobro potpuni izuzetak. Ali ni tada dobro potpuno ne nestane, ali bude svedeno na minimum. To su neke krajnje granične situacije, ali kažem, postoji čovjeka nekad ipak vodi kroz život nešto što je suprotno dobru. Mi kažemo šeitan, je li to? Ja.
0: Ili đavo.
1: Đavo,
0: ja. Đavo, šeitan, isto je. Evo, polako privodeći kraju ovaj po svemu interesantan razgovor, samo da se vratim na kratko, rekli ste da dijelite sa drugima vaše govore, vaše razmišljanja na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, na ovim društvenim mrežama. Stvarali to negdje kod vas dodatnu odgovornost? Stižete do...
1: znate da vam kažem ja sad, to sam ja počeo raditi na nagovor drugih ljudi. Ljudi su mislili da to što ja govorim vrijedi. Ja sam mislio da je to uvijek neki prosjek. I 2006. godine, tada još uvijek nije bilo ovo YouTube i tako dalje, počeli su da snimaju te moje govore i da ih objavljuju na lokalnoj zavodovskoj televiziji, da ih puštaju u nekom terminu. Tad je još to bio ono VHS, one kasete i tako. A onda negdje, ne znam, 2010. 11. mislim da se pojavio i taj internet, YouTube kanali i tako dalje, i to je tako počelo. Kažem, to sam počeo raditi ne misleći da to trebam raditi, nagovorili su me drugi. Sad, evo već 20 godina poslije, sa ove distancije, mogao bi reći da bi se teško odlučio da to iznova radim. Sad mi je se malo teško povući, ali sve ide nizbrdo. Pa i ja. Ja sam skoro bio u Zenici, čini mi se, i sustali su me neki ljudi i jedan od njih kaže: ovo je onaj naš najpametniji efendija. Kažem ja, da sam ja bio pametan, ne bi ja ovo sebi uradio. Jer uistinu, vjerujte, to je jedna ozbiljna odgovornost. Ja prije nego što izgovorim taj moj govor u kameru, ja svaku rečenicu i svaku riječ izbrusim po stotinu puta.
0: Filigranski.
1: Jer, kako kaže jedna arapska mudrost, 4 stvari se ne mogu vratiti nazad. Izgovorena riječ, odapeta strijela, protekli život i propuštena prilika. I ta izgovorena riječ se više ne može vratiti nazad. Tako da preodgovorno je govoriti da te svi ljudi, kako mi kažemo, od Magriba do Mašrika mogu gledati.
0: Evo, drago mi je da ste podijelili za naše slušaoce ovako razmišljanje i što ste svjesni.
1: Kogod misli da je to lako, on je neodgovoran.
0: Da, on je neodgovoran, upravo tako. Za kraj, a imala bih još to što da vas pitam, ali cijenim i vaše vrijeme, a evo i vrijeme naših slušalaca. Kako čovjeku približiti danas u ovom vremenu vjeru bez nametanja?
1: Jednostavno. Ja već dugi niz godina promičem jednu ideju koja naravno neće proći. A ona glasi ovako: da mi trebamo prestati pričati o vjeri. Jer je previše u javnom prostoru uopćeno govora o vjeri. Od strane svih ovih vjerskih zajednica. Previše. Da trebamo prestati pričati o vjeri, a početi govoriti o vjeri jezikom kojeg svi razumiju. Naime, vi možete u Njemačkoj da ne znate ni riječ njemačkog, a da divno govorite o svojoj vjeri. Čime? Ponašanjem. Dakle, hoću reći, ako hoćete da to što vi vjerujete i to što vi živite, neću reći nametnete, nije to realno, već da tim svojim ponašanjem i tom svojom idejom koju živite, vjerom, plijenite ljude oko sebe. To nije moguće riječju koja se ne slaže sa djelima. Ta riječ uopće ne mora postojati. Dakle, najbolje bi bilo kada bismo mi o vjeri govorili jezikom kojeg svi razumiju, a to je djelo. I na taj način vidjeli bi da to ima takve rezultate koje mi ne možemo ni pojmiti.
0: Hvala na ovako divnom odgovoru kojim evo i zaokružujemo ovaj razgovor. Ja kao dobar domaćin možda dugujem izvinjenja, ali sam jedva čekala da počnemo da razgovaramo o svemu, tako da vas nisam na pravi način predstavila na početku ovog razgovora.
1: Ja mislim sljedeće, dakle, ja nemam nikakvu biografiju. Ja inače mislim da današnji čovjek pati od neke biografije. Moja biografija je Izet Šamđić. To je moja biografija. I sada mogli bismo reći, on je završio osnovnu školu. Pa svi ljudi koji nas slušaju završio osnovnu školu, imaju biografiju. Završio srednju školu. Pa svi ljudi koji nas slušaju imaju tu istu biografiju. Završio fakultet. Pa 50% makar ljudi koji nas slušaju imaju tu biografiju. Pa oženio se, pa ovo, pa ono. Pa mislim, šta je tu biografija? E sada, današnji čovjek pumpa biografiju, pa kaže, on je prisustvovao brojnim konferencijama i okruglim stolovima, pa ti sad provjeravaj gdje je on bio. Dakle, Dakle, postoje ljudi koji su veliki ljudi koji imaju biografije da su objavili, da su citirani, da su, ja nisam od tih, ja sam hođa. Izet Čamđić je moja biografija. A onda sam jednom rekao, ali da bi ti samo ime i prezime bila biografija, moraš puno pješačiti.
0: Ne znajući šta ćete odgovoriti, možda sam negdje intimno i vas upravo htjela navesti na ovakav odgovor i drago mi je što je ovakav.
1: Hvala.
0: Gospodine Čamđiću, hvala što ste bili u Beranama, što ste bili gost našeg radija i hvala na svim ovim divnim porukama koje ste danas izgovorili u etar i nadam se da će one doći do ljudi i do čovjeka.
1: Moje je također veliko zadovoljstvo da sam bio u Beranama, da sam ovoga trena u studiju radija Berane. I nadam se svakako da će ovaj naš razgovor imati neke koristi.
0: Ja sam sigurna da
1: ako Bog da. Hvala vam puno.
0: Hvala i našim slušaocima što su, računam sa pažnjom, bili uz naše talase.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane. Marketing radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najuticajnijih, ali i najpogrešnije shvaćenih filozofa u istoriji, Fridrihu Ničeu. Njegove ideje izazvale su divljenje, osporavanja i brojne rasprave. Mnogi su ga citirali, neki zloupotrebljavali, ali malo je onih koji su ga zaista pažljivo pročitali. Friedrich Wilhelm Nietzsche rođen je 15. oktobra 1844. godine u mjestu Reken u tadašnjoj Pruskoj. Njegov otac bio je luteranski pastor, ali je umro kada je Nietzsche imao svega 5 godina. Odrastao je u porodici koju su činile majka, baka i dvije tetke. Bio je izuzetno nadaren učenik, posebno za jezike i književnost. Već sa 24 godine postao je profesor klasične filologije na Univerzitetu u Bazelu, što je bio izuzetan uspjeh za tako mladog čovjeka. Međutim, zbog narušenog zdravlja bio je primoran da napusti profesorsku karijeru i ostatak života posveti pisanju i razmišljanju. Nietzsche nije bio filozof koji je stvarao zatvoren sistem mišljenja. Njegova djela više liče na razgovor sa čitaocem, na niz izazova i pitanja nego na gotove odgovore. Pisao je u aforizmima, kratkim i snažnim mislima koje podstiču na razmišljanje. Jedna od njegovih najpoznatijih izjava glasi: Bog je mrtav. Ova rečenica često se pogrešno tumači kao napad na religiju, međutim, Nietzsche nije tvrdio da Bog doslovno ne postoji. On je želio da pokaže kako je evropsko društvo izgubilo zajednički sistem vrijednosti zasnovan na vjeri, dok još nije izgradio novi. Smatrao je da se čovjek suočava sa velikim izazovom, da pronađe smisao i odgovornost u svijetu koji se ubrzano mijenja. Još jedan važan pojam u njegovoj filozofiji jeste nadčovjek. Nietzsche nije mislio na biološki ili rasno superiornog čovjeka, kako su kasnije neki pogrešno tumačili. Govorio je o čovjeku koji ne pristaje na prosječnost, koji stalno radi na sebi, razvija svoje vrline, preuzima odgovornost za vlastiti život i ne dopušta da njime upravljaju strah ili slijepo prihvatanje tuđih mišljenja. Za Nietzschea je najveći neprijatelj čovjekovog razvoja bila ravnodušnost. Smatrao je da ljudi često prihvataju gotove istine samo zato što je tako lakše, umjesto da imaju hrabrosti da sami tragaju za odgovorima. Jedna od njegovih najpoznatijih misli kaže: onaj koji ima zašto da živi može podnijeti gotovo svako kako. Ova rečenica i danas inspiriše psihologe, filozofe i obične ljude širom svijeta. Ona nas podsjeća da životne teškoće postaju podnošljivije kada imamo cilj, smisao i razlog zbog kojeg se borimo. Nietzsche je često govorio i o važnosti samoprevazilaženja. Smatrao je da najveća pobjeda nije nad drugim ljudima, nego nad vlastitim slabostima. Čovjek svakoga dana ima priliku da postane bolja verzija sebe. Njegove knjige, među kojima su Tako je govorio Zaratustra, S one strane dobra i zla, Genealogija morala i Vesela nauka, danas se ubrajaju među najvažnija djela moderne filozofije. Njihov uticaj vidljiv je u književnosti, psihologiji, umjetnosti, pa čak i u savremenoj kulturi.
Ipak Nietzscheov život nije bio lak. Godinama se borio sa teškim zdravstvenim problemima, jakim glavoboljama i slabljenjem vida. Godine 1889. doživio je potpuni psihički slom u italijanskom gradu Torinu. Posljednjih 11 godina života proveo je pod brigom svoje majke, a zatim sestre, bez mogućnosti da nastavi svoj filozofski rad. Umro je 25. avgusta 1900. godine. Poslije njegove smrti došlo je do brojnih pogrešnih tumačenja njegovih ideja. Posebno su pojedini politički pokreti u 20. vijeku pokušavali da njegove misli prilagode vlastitim ideologijama. Današnji istraživači uglavnom se slažu da su takva tumačenja bila suprotna mnogim Nietzscheovim stvarnim stavovima. Zašto je Nietzsche i danas važan? Zato što nas uči da ne prihvatamo olako gotove odgovore. Poziva nas da razmišljamo, da preispitujemo vlastite vrijednosti i da budemo odgovorni za izbore koje donosimo. Njegova filozofija nije poziv na oholost, već na lični razvoj, hrabrost i stvaranje smislenog života. Na kraju izdvajamo nekoliko njegovih misli koje su ostale aktualne do danas. Postani ono što jesi. Bez muzike život bi bio greška. Nije me uništilo ono što me je pogodilo, već me je ojačalo. Onaj koji ima zašto da živi, može podnijeti gotovo svako kako. Poštovani slušalci, Friedrich Nietzsche nije nam ostavio jednostavne odgovore. Umjesto toga ostavio je pitanja koja i danas podstiču ljude da razmišljaju o slobodi, odgovornosti, moralu i smislu života. Možda upravo u tome leži njegova najveća vrijednost. Ne da misli umjesto nas, već da nas nauči kako da mislimo. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Do narednog susreta, njegujte radoznalost, čitajte velike mislioce i čuvajte mudrost koja oplemenjuje život. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najuticajnijih, ali i najpogrešnije shvaćenih filozofa u istoriji, Fridrihu Ničeu. Njegove ideje izazvale su divljenje, osporavanja i brojne rasprave. Mnogi su ga citirali, neki zloupotrebljavali, ali malo je onih koji su ga zaista pažljivo pročitali. Friedrich Wilhelm Nietzsche rođen je 15. oktobra 1844. godine u mjestu Reken u tadašnjoj Pruskoj. Njegov otac bio je luteranski pastor, ali je umro kada je Nietzsche imao svega 5 godina. Odrastao je u porodici koju su činile majka, baka i 2 tetke. Bio je izuzetno nadaren učenik, posebno za jezike i književnost. Već sa 24 godine postao je profesor klasične filologije na Univerzitetu u Bazelu, što je bio izuzetan uspjeh za tako mladog čovjeka. Međutim, zbog narušenog zdravlja bio je primoran da napusti profesorsku karijeru i ostatak života posveti pisanju i razmišljanju. Nietzsche nije bio filozof koji je stvarao zatvoren sistem mišljenja. Njegova djela više liče na razgovor sa čitaocem, na niz izazova i pitanja nego na gotove odgovore. Pisao je u aforizmima, kratkim i snažnim mislima koje podstiču na razmišljanje. Jedna od njegovih najpoznatijih izjava glasi: Bog je mrtav. Ova rečenica često se pogrešno tumači kao napad na religiju. Međutim, Nietzsche nije tvrdio da Bog doslovno ne postoji. On je želio da pokaže kako je evropsko društvo izgubilo zajednički sistem vrijednosti zasnovan na vjeri, dok još nije izgradio novi. Smatrao je da se čovjek suočava sa velikim izazovom da pronađe smisao i odgovornost u svijetu koji se ubrzano mijenja. Još jedan važan pojam u njegovoj filozofiji jeste nadčovjek. Nietzsche nije mislio na biološki ili rasno superiornog čovjeka, kako su kasnije neki pogrešno tumačili. Govorio je o čovjeku koji ne pristaje na prosječnost, koji stalno radi na sebi, razvija svoje vrline, preuzima odgovornost za vlastiti život i ne dopušta da njime upravljaju strah ili slijepo prihvatanje tuđih mišljenja. Za Nietzschea je najveći neprijatelj čovjekovog razvoja bila ravnodušnost. Smatrao je da ljudi često prihvataju gotove istine samo zato što je tako lakše, umjesto da imaju hrabrosti da sami tragaju za odgovorima. Jedna od njegovih najpoznatijih misli kaže: onaj koji ima zašto da živi može podnijeti gotovo svako kako. Ova rečenica i danas inspiriše psihologe, filozofe i obične ljude širom svijeta. Ona nas podsjeća da životne teškoće postaju podnošljivije kada imamo cilj, smisao i razlog zbog kojeg se borimo. Nietzsche je često govorio i o važnosti samoprevazilaženja. Smatrao je da najveća pobjeda nije nad drugim ljudima, nego nad vlastitim slabostima. Čovjek svakoga dana ima priliku da postane bolja verzija sebe. Njegove knjige, među kojima su Tako je govorio Zaratustra, S one strane dobra i zla, Genealogija morala i Vesela nauka, danas se ubrajaju među najvažnija djela moderne filozofije. Njihov uticaj vidljiv je u književnosti, psihologiji, umjetnosti, pa čak i u savremenoj kulturi.
Ipak Nietzscheov život nije bio lak. Godinama se borio sa teškim zdravstvenim problemima, jakim glavoboljama i slabljenjem vida. Godine 1889. doživio je potpuni psihički slom u italijanskom gradu Torinu. Posljednjih 11 godina života proveo je pod brigom svoje majke, a zatim sestre, bez mogućnosti da nastavi svoj filozofski rad. Umro je 25. augusta 1900. godine. Poslije njegove smrti došlo i do brojnih pogrešnih tumačenja njegovih ideja. Posebno su pojedini politički pokreti u 20. vijeku pokušavali da njegove misli prilagode vlastitim ideologijama. Današnji istraživači uglavnom se slažu da su takva tumačenja bila suprotna mnogim Nietzscheovim stvarnim stavovima. Zašto je Nietzsche i danas važan? Zato što nas uči da ne prihvatamo olako gotove odgovore. Poziva nas da razmišljamo, da preispitujemo vlastite vrijednosti i da budemo odgovorni za izbore koje donosimo. Njegova filozofija nije poziv na oholost, već na lični razvoj, hrabrost i stvaranje smislenog života. Na kraju izdvajamo nekoliko njegovih misli koje su ostale aktuelne do danas. Postani ono što jesi. Bez muzike život bi bio greška. Nije me uništilo ono što me je pogodilo, već me je ojačalo. Onaj koji ima zašto da živi, može podnijeti gotovo svako kako. Poštovani slušalci, Friedrich Nietzsche nije nam ostavio jednostavne odgovore. Umjesto toga ostavio je pitanja koja i danas podstiču ljude da razmišljaju o slobodi, odgovornosti, moralu i smislu života. Možda upravo u tome leži njegova najveća vrijednost. Ne da misli umjesto nas, već da nas nauči kako da mislimo. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Do narednog susreta, njegujte radoznalost, čitajte velike mislioce i čuvajte mudrost koja oplemenjuje život. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Od održivog razvoja ruralnih područja i primjene principa cirkularne ekonomije do unapređenja socijalne inkluzije i zapošljivosti osoba sa invaliditetom, četiri nevladine organizacije iz Berana i Bijelog Polja sprovodit će projekte koji odgovaraju na konkretne potrebe lokalnog stanovništva. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Od održivog razvoja ruralnih područja i primjene principa cirkularne ekonomije do unapređenja socijalne inkluzije i zapošljivosti osoba sa invaliditetom, četiri nevladine organizacije iz Berana i Bijelog Polja sprovodit će projekte koji odgovaraju na konkretne potrebe lokalnog stanovništva. Tako će u Beranama nevladino udruženje Centar ekoloških inicijativa realizovati projekat Zelena održiva razvojna agenda, usmjeren na razvoj zelene i cirkularne ekonomije u Beranama. Projekat obuhvata obuke, umrežavanje aktera iz turizma i poljoprivrede, pilot, kompostiranje na ekokatunima i promociju održivog korišćenja lokalnih resursa. Kroz projekat Mobilna podrška bez barijera za ranjive grupe, NVO Crnogorska Iskra Berane će u trajanju od 8 mjeseci kroz rad mobilnog multidisciplinarnog tima, terenske posjete i individualne planove podrške olakšati pristup socijalnim i drugim pravima ranjivim stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja Berana. NVO Sjeverna zemlja sprovodit će 8-mjesečni projekat Zeleno, digitalno, osnaženo selo, namijenjen lokalnim seoskim domaćinstvima u Beranama. Aktivnosti će obuhvatati obuke o kompostiranju i upravljanju organskim otpadom, podršku za digitalnu promociju i online prodaju lokalnih proizvoda, kao i izradu promotivnih sadržaja i individualnih biznis planova. Za realizaciju projekta u okviru klastera Sjever je važan, opredijeljeno je ukupno 54.000 eura. Podrška je obezbijeđena kroz Reload 3, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, među kojima su opštine Berane i Bijelo Polje, čineći klaster Sjever je važan. Program doprinosi jačanju saradnje između opština i organizacija civilnog društva, kao i realizaciji inicijativa koje unapređuju kvalitet života građana i građanki. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana, koji će uskoro ponovo krasiti uže gradsko jezgro. Radovi obuhvataju čišćenje bazena, pregled postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i pripremu za ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovno stavljanje fontana u funkciju. Po završetku pripremnih radova uslijedit će ugradnja već nabavljene opreme, nakon čega će fontane ponovo biti puštene u rad. Sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević je kazao da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje realizujemo s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno, kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeni i kvalitetni životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djece igrati, porodice okupljati, a građani i gosti uživati u ljepšem ambijentu našeg grada, kazao je Milošević. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite, jer je u toj ustanovi od prije nekoliko dana počeo da ordinira dr. Nemanja Vuković, specijalista vaskularne hirurgije. Angažovanjem vaskularnog hirurga pacijentima sa sjevera Crne Gore bit će omogućeni specijalistički pregledi i konsultacije u Beranama, bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove, što će doprinijeti bržoj dijagnostici, efikasnijem liječenju i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Pregled se uz uput izabranog doktora može zakazati kod medicinske sestre Maje Šekularac. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje danas i traje do ponedjeljka 10. augusta. Istakli su. Dodali su da se prijave sa pratećom

0: Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama, kao i znatno veće kazne za one koji ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 27. Kako se navodi, zakon se odnosi na buku koju su ljudi izloženi naročito u izgrađenim područjima, javnim parkovima i drugim u prirodi, pored škola, bolnica i drugih objekata i područja osjetljivih na buku. Propisuje se da se zakon ne primjenjuje na buku na radnom mjestu, u prevoznom sredstvu, od aktivnosti u domaćinstvu ili iz susjednog domaćinstva, buku iz ugostiteljskih objekata. Iz zakona su izuzeti sportski događaji, kao i buka koja nastaje u objektima u kojima se obavlja neregistrovana djelatnost. Granične vrijednosti određivaće Ministarstvo ekologije posebnim pravilnikom, a sve lokalne samouprave moraće da odrede akustične zone. U tim zonama važiće posebno stroga pravila. Ekološki inspektori moći će da zabrane korišćenje izvora buke dok se ne preduzmu mjere zaštite, dok će komunalni inspektori dobiti ovlašćenje da zabrane izvođenje građevinskih radova ili drugih aktivnosti na otvorenom ukoliko su prekoračene propisne granične vrijednosti. Predlog predviđa i znatno strožu kaznenu politiku, pa će se novčanom kaznom od 1000 eura do 40.000 eura kazniti pravno lice koje ne sprovodi mjere zaštite od buke i proizvodi buku iznad dozvoljenih vrijednosti. Odgovorna lica u kompanijama mogu biti kažnjena sa 1000 do 4000 eura, dok će preduzetnici plaćati od 1000 do 12.000 eura, definisano je predlogu zakona. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je javni poziv za dodjelu financijske podrške poslodavcima koji su sa najmanje 3 učenika iz dualnog obrazovanja zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, čime se dodatno podstiče zapošljavanje mladih i jača veza između obrazovanja i tržišta rada. Kako je saopšteno iz ministarstva, ova mjera predstavlja nastavak unapređenja sistema dualnog obrazovanja i direktan je rezultat izmjena i dopuna Zakona o stručnom obrazovanju kojima je po prvi put definisan fond za podršku dualnom obrazovanju. Pravo učešća na javnom pozivu imaju poslodavci koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa najmanje 3 učenika koji su završili obrazovanje po modelu dualnog obrazovanja u školskoj 2025/2026. godini, ističe se u saopštenju. Finansijska podrška dodjeljuje se u iznosu od 30% godišnje naknade koju je poslodavac uplatio za te učenike u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju, a ostvaruje se jednokratno na osnovu podnijete prijave i propisane dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 1. septembar. Izložba oldtajmera Memorial Dragan Arsović ove godine u Beranama je okupila preko 50 učesnika, ali i veliki broj zaljubljenika starijih i rijetkih automobila. Oldtajmeri su nas tako vratili u prošlost, kroz autentičan stil i jedinstven dizajn po kom su i prepoznatljivi. Opširnije u prilogu Petra Barjektarovića.
1: Tradicionalna izložba oldtajmera Memorial Dragan Arsović održana je juče u glavnoj gradskoj ulici. Ljubitelji starijih automobila imali su priliku da pogledaju gotovo 50 modela. Izložbu je otvorio direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović, koji je naveo da su ovakvi događaji značajni za naš grad.
2: Već 11. godinu za redom ova manifestacija okuplja ljubitelje vremešnih automobila, ali i brojne građani i posjetitelji koje sa posebnim zadovoljstvom dolaze da se dive ovim jedinstvenim četvorotočkašima, svjedocima jednog vremena i bogate automobilske historije. Ovakvi događaji imaju posebni značaj za naš grad. Oni ne promovišu samo ljubav prema oldtajmerima, već doprinosi unapređenju turističke ponude Berana, jačanju prijateljstva i stvaranju lijepih uspomena koje uz godine u godinu okupljaju sve veći broj učesnika i posjetilaca. Posebnu zahvalnost želim da uputim porodici Arsović, koja svojim trudom, posvećenošću i ljubavlju čuva uspomenu na Dragana Arsovića i daje nemjerljiv doprinos da se ova manifestacija iz godine u godinu bude sve uspješnija i prepoznatljivija. Zahvaljujem se svim učesnicima koji su svojim dolaskom uveli

0: uveličali ovu manifestaciju, kao i svima koji su na bilo koji način doprinijeli njenoj organizaciji i uspješnoj realizaciji.
1: Jedni od učesnika izložbe bili su Gavrilo Vasilijević i njegova baka. Poslušajte kako izložba izgledala za njih.
2: Koji je ovo automobil s kojim ste stigli na ovu izložbu?
3: Mercedes-Benz SL450.
2: Iz koje godine?
3: 1975.
2: A ti koje si godište?
3: 2013.
2: Da, značajno stariji od tebe automobil. Da. Tu si sa bakom i dedom, je li tako?
3: Da.
2: Jesu li oni prenijeli tu ljubav prema starim automobilima na tebe?
3: Jesu.
2: Jesu.
3: Da.
2: Znaš li još neke karakteristike ovog automobila?
3: Pa uglavnom znam sve što je zanimljivo, samo reći ću.
4: To je automatik koji je, znači, u to vrijeme automatik. Prije 50 godina auto koje je staro, to je senzacija, zaista. I on, hvala Bogu, služi odlično. Ne vozi se svaki dan, znači to je auto za šetnju, auto za raspoloženje, za druženje. Nije auto da se ide na posao s njim.
2: Ko brine o automobilu?
4: Pa uglavnom o mladima.
2: Jel da?
4: Oni, ovi mlađi. Ja njih imam 8 muškaraca i 3 djevojčice. To su mi učeti. Ovi muški, to oni, deda uglavnom. U stvari on je deda. Ajde, to. Znate već kako to ide. A oni vole. Ja kažem, koji bude najbolji, ostavit ćemo ga pa neka se
2: Da, ovo je lijepo. Potrudi se onda da budeš najbolji. A otkud vama ljubav prema starim automobilima?
4: Meni je otac još kad je bio imao te starija vozila i onda tako to. Ja inače volim, ja volim Fiću. Eto, to je prvo auto koje sam ja vozila posle kad sam se udala. Ali ona je meni nešto specifično, kao privisak neki. I danas tamo mi je drago da je vidim. To je auto tog vremena. U tom vremenu nismo mogli da kupujemo ta velika, raskošna, niste imali socijalni, takva je politika bila, nisi mogao da zaradiš ti kupiš neko veliko auto. Oni sve vremenom polako, pa eto došli smo do ovdje.
2: Koliko sam razumjela vozač, ste vozite li ovo auto?
4: 52 godine vozim. Ja sam stari vozač, više sad prepuštam sve mlađima, samo li mlađi. Sad ja sednem i uživam da me vozim.
2: A možda i dokazujete ono što većina muškaraca kaže, da su žene lošije vozače.
4: Nije tačno, nije istina. Žene su mnogo pažljivije, obazrivije, nježnije, upornije, radnije. Žena je prva, pa svi su iza nje. Ja vama kažem. Svijet ne stoji na zemlji nego na ženi. Žena ta koja drži ploču cijeloga svijeta. Kad se ona poljulja, julja se čitav svijet, a ne kuća. Znači, žena je temelj i nekakva sigurnost. I u porodici, i u društvu, i svugdje je žena. Samo što nećemo sad o feminizmu.
2: Nećemo.
4: Ući ćemo u drugu zonu, nećemo. Ja ne bih htjela. Znači,
2: naravno.
4: Žene
2: su dobri vozači.
4: Žene su za mene definitivno pažljivije, odgovornije, nježnije. One možda imaju više straha u početku, ali su rutinu dobiju i dobri su vozači.
1: 11. izložba po redu okupila je veliki broj ljubitelja automobila. Nagrada za najljepši oldtimer pripala je Rolu Latiću i njegovom automobilu Porsche Carrera. Nagrada za najstariji otišla je u ruke Veliše Veličkovića za automobil Opel Kadett iz 1939. godine, dok je za najoriginalniji oldtimer izabran Mercedes 500 SL u vlasništvu Dejana Agramovića.
5: 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane održava se do 1. avgusta u etno selu Oka Ipo u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela, inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikat će nova umjetnička djela, koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu, koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika, koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji, bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 20 časova, kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija i izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Cellos, koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane u sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ulaz je besplatan. Saobraćaj na mostu Đurđevića Tara zbog rekonstrukcije biće obustavljen za sve vrste vozila od 20. avgusta do 26. oktobra, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Navodi se da će most biti zatvoren i za pješake. Dodaje se da učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne puteve. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22 stepena, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

When it's real, I keep it alive. The road is long.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za ponedjeljak 27. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Parlament još nije usvojio zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima. Stalni sezonac čeka zimsku sezonu. Imajući u vidu da je ljetnja turistička sezona već u punom zamahu, vjerujemo da će se usvajanjem teksta u plenumu stvoriti neophodni uslovi do primjena ovog zakonskog rješenja otpočne za predstojeću zimsku turističku sezonu, kazali su Danu iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. U Danu možete pročitati, poslanici vlasti uputili u skupštinsku proceduru predlog izmjene i dopuna zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima umjesto tendera do rezervi goriva preko javnog poziva. Uprava za ugljovodonike do sada u dva navrata neuspješno pokušala da nabavi naftne rezerve. U tu svrhu se od početka 2025. godine plaćaju 3 centa po litru goriva. Poslanik Ura Mileta Radovanić za Dan partijski interesi ispred potreba građana. U dnevnim novinama Dan možete pročitati, MUP u prošloj godini u radu imao 2834 zahtjeva za prijem u državljanstvo Crne Gore. Crnogorski pasoš dobilo 1227 stranaca. Dan vam donosi Fond PIO za prvih 6 mjeseci ostvario veće prihode od doprinosa, većina korisnika i dalje ispod granice siromaštva. Sa 456 eura mjesečno živi preko 64.000 penzionera. U Danu pročitajte, u narednih 20 mjeseci radit će se na novom prostornom planu za obalu, planiranje područja mora uz saradnju sa komšijama.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati, Ministarstvo javne uprave odbija da objavi konsultantske ugovore potpisane od 2022. do danas, uprava javna, eksperti tajni. Na čijem je čelu Maraš Dukaj uporno ignoriše zahtjeve za dostupnost informacija od javnog značaja, iz kabineta ministra ne odgovaraju na pitanja poslata preko zvanične mail adrese vijesti, saznaju da je advokatu Omeru Mehmedoviću isplaćeno 33.360 eura, a nekadašnjem šefu vladinog biroa za odnose sa javnošću Srđenu Kusovcu 23.148 eura. Vijesti vam donose kako je obavještajni paket Europola prešao neobičan pravosudni put od zakopanog blaga do vijeki porobije. Europol je još 2021. sugerisao tužiocu Saši Čađenoviću da su Petar Lazović i Ljubomilović uključeni u šverce droge cigareta, ali je tadašnji vrh SDT-a odlučio da nema djela koje se goni po službenoj dužnosti. U vijestima možete pročitati muke jednog Podgoričanina zbog broja telefona, čovjek koga zovu iz cijelog svijeta. Već 18 godina broj korisnika DO greškom se nalazi na raznim internet platformama, javljaju se i brojni prevaranti. Vijesti donose, Anđeli Grujić, svjetski univerziteti ponudili zbirno 2 miliona eura stipendija između matematike i preduzetništva. Bjelopoljka odabrala Washington uz punu stipendiju od gotovo pola miliona dolara.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati kad nestane sigurna luka. U Crnoj Gori sve veći broj razvoda. Samo u prošloj godini 851 bračni par se razveo. Brak traje samo ako partneri nauče da žive zajedno. Veliki propust, bivši direktora regionalnog vodovoda tvrdi da nestašice vode ne bi bilo da je vodovod Kotor blagovremeno reagovao. Bijelo Brković, voda iz regionalnog vodovoda bila bi dovoljna za sve građane Kotora. U pobjedi pročitajte, profesor Univerziteta u Beogradu Ivan Videnović poručuje da EU uvlači Crnu Goru većom brzinom nego što Beograd i Moskva to mogu da spriječe. Mandić se okrenuo ka Evropskoj uniji, shvatio da je srpski svijet razvijen. U pobjedi možete pročitati, grafiti mržnje ponovo uznemirili Bjeloboljce, prvi čovjek grada poručio da to neće narušiti odnose među građanima. Smolović, poruke koje podstiču mržnju nisu vrijednosti Bjelopolja. Posebno zabrinjava to što se u veoma kratkom periodu pojavljuju poruke usmjerene protiv različitih nacionalnih zajednica, što jasno pokazuje da svaki oblik ekstremizma predstavlja prijetnju svim građanima bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost, kazao je Ernad Suljević. Pobjeda vam donosi obilježeno 150 godina od slavne bitke na Vučjem dolu, opomena svima koji misle da se crnogorski krš može pokoriti. U pobjedi pročitajte, najblistavija pobjeda obilježena 150 godina slavne bitke na Vučjem dolu. Javna ustanova Muzej Kotor od 2024. godine realizuje kampanju Ponesi nasljeđe sa ciljem da se istorija Boke Kotorske predstavi na savremen način, vjekovi trajanje i znanja u suvenirima iz srca baštine. Pratili ste pregled štampe na talasima radija Berane.
0: Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama.
4: sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Jedna od najljepših i najnježnijih baroknih kompozicija svjetsku popularnost stekla je tek drugoj polovini 20. vijeka. Film Ordinary People, koji je osvojio Oscara za najbolji film 1981. godine, pomogao je da Pachelbelov kanon postane jedno od najizvođenijih dijela na svijetu. Danas ga često čujemo na vjenčanjima, na svečanostima, ali i u brojnim filmovima i serijama. A malo je poznato da je ovo dijelo bilo gotovo zaboravljeno više od dva vijeka prije nego što je ponovo otkriveno. Slušamo kanon u D-molu.

Dragi slušaoci, dolazimo do kraja današnje emisije Minuti za klasiku. A kako bolje završiti ako ne filmom Stanleya Kubricka. Kada je snimao Odiseju u svemiru, odlučio je da umjesto originalne muzike iskoristi već postojeća klasična djela. Film Odiseja u svemiru donio je mnogo iznenađenja, ali i mnogo dobre muzike. Umjesto dramatične muzike, tokom scene pristajanja svemirskih letjelica, Kubrick je izabrao elegantni valcer na lijepom plavom Dunavu. Mnogi filmski kritičari smatraju da upravo ovaj spoj valcera i svemirskih scena predstavlja jedan od najelegantnijih trenutaka u istoriji filma. Pokreti svemirskih brodova djeluju poput plesa, a publika dobije osjećaj lakoće i elegancije u beztežinskom prostoru. Za kraj slušamo Johana Straussa i Na lijepom plavom Dunavu.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
3: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Od održivog razvoja ruralnih područja i primjene principa cirkularne ekonomije do unapređenja socijalne inkluzije i zapošljivosti osoba sa invaliditetom, četiri nevladine organizacije iz Berana i Bijelog Polja sprovodit će projekte koji odgovaraju na konkretne potrebe lokalnog stanovništva. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Od održivog razvoja ruralnih područja i primjene principa cirkularne ekonomije do unapređenja socijalne inkluzije i zapošljivosti osoba sa invaliditetom, četiri nevladine organizacije iz Berana i Bijelog Polja sprovodit će projekte koji odgovaraju na konkretne potrebe lokalnog stanovništva. Tako će u Beranama nevladino udruženje Centar ekoloških inicijativa realizovati projekat Zelena održiva razvojna agenda, usmjeren na razvoj zelene i cirkularne ekonomije u Beranama. Projekat obuhvata obuke, umrežavanje aktera iz turizma i poljoprivrede, pilot, kompostiranje na ekokatunima i promociju održivog korišćenja lokalnih resursa. Kroz projekat Mobilna podrška bez barijera za ranjive grupe, NVO Crnogorska Iskra Berane će u trajanju od 8 mjeseci kroz rad mobilnog multidisciplinarnog tima, terenske posjete i individualne planove podrške olakšati pristup socijalnim i drugim pravima ranjivim stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja Berana. NVO Sjeverna zemlja sprovodit će osmomjesečni projekat Zeleno, digitalno, osnaženo selo, namijenjen lokalnim seoskim domaćinstvima u Beranama. Aktivnosti će obuhvatati obuke o kompostiranju i upravljanju organskim otpadom, podršku za digitalnu promociju i online prodaju lokalnih proizvoda, kao i izradu promotivnih sadržaja i individualnih biznis planova. Za realizaciju projekta u okviru klastera Sjever je važan, opredijeljeno je ukupno 54.000 eura. Podrška je obezbijeđena kroz Reload 3, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, među kojima su opštine Berane i Bijelo Polje, čineći klaster Sjever je važan. Program doprinosi jačanju saradnje između opština i organizacija civilnog društva, kao i realizaciji inicijativa koje unapređuju kvalitet života građana i građanki. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana, koji će uskoro ponovo krasiti uže gradsko jezgro. Radovi obuhvataju čišćenje bazena, pregled postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i pripremu za ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovno stavljanje fontana u funkciju. Po završetku pripremnih radova uslijedit će ugradnja već nabavljene opreme, nakon čega će fontane ponovo biti puštene u rad. Sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević je kazao da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje realizujemo s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno, kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeni i kvalitetni životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djece igrati, porodice okupljati, a građani i gosti uživati u ljepšem ambijentu našeg grada, kazao je Milošević. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite, jer je u toj ustanovi od prije nekoliko dana počeo da ordinira dr. Nemanja Vuković, specijalista vaskularne hirurgije. Angažovanjem vaskularnog hirurga pacijentima sa sjevera Crne Gore bit će omogućeni specijalistički pregledi i konsultacije u Beranama, bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove, što će doprinijeti bržoj dijagnostici, efikasnijem liječenju i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Pregled se uz uput izabranog doktora može zakazati kod medicinske sestre Maje Šekularac. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje danas i traje do ponedjeljka 10. augusta. Istakli su. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put BB, Eko, Crtica efikasna zgrada, Podgorica svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 časova. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama, kao i znatno veće kazne za one koji ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 20. Kako se navodi, zakon se odnosi na buku koju su ljudi izloženi naročito u izgrađenim područjima, javnim parkovima i drugim u prirodi, pored škola, bolnica i drugih objekata i područja osjetljivih na buku. Propisuje se da se zakon ne primjenjuje na buku na radnom mjestu, u prevoznom sredstvu, od aktivnosti u domaćinstvu ili iz susjednog domaćinstva, buku iz ugostiteljskih objekata. Iz zakona su izuzeti sportski događaji, kao i buka koja nastaje u objektima u kojima se obavlja neregistrovana djelatnost. Granične vrijednosti određivaće Ministarstvo ekologije posebnim pravilnikom, a sve lokalne samouprave moraće da odrede akustične zone. U tim zonama važiće posebno stroga pravila. Ekološki inspektori moći će da zabrane korišćenje izvora buke dok se ne preduzmu mjere zaštite, dok će komunalni inspektori dobiti ovlašćenje da zabrane izvođenje građevinskih radova ili drugih aktivnosti na otvorenom ukoliko su prekoračene propisne

0: pravna lica u kompanijama mogu biti kažnjena sa 1.000 do 4.000 eura, dok će preduzetnici plaćati od 1.000 do 12.000 eura, definisano je predlogu zakona. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je javni poziv za dodjelu finansijske podrške poslodavcima koji su sa najmanje 3 učenika iz dualnog obrazovanja zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, čime se dodatno podstiče zapošljavanje mladih i jača veza između obrazovanja i tržišta rada. Kako je saopšteno iz ministarstva, ova mjera predstavlja nastavak unapređenja sistema dualnog obrazovanja i direktan je rezultat izmjena i dopuna Zakona o stručnom obrazovanju, kojima je po prvi put definisan fond za podršku dualnom obrazovanju. Pravo učešća na javnom pozivu imaju poslodavci koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa najmanje 3 učenika koji su završili obrazovanje po modelu dualnog obrazovanja u školskoj 2025-2026. godini, ističe se u saopštenju. Finansijska podrška dodjeljuje se u iznosu od 30% godišnje naknade koju je poslodavac uplatio za te učenike u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju, a ostvaruje se jednokratno na osnovu podnijete prijave i propisane dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 1. septembar. Izložba oldtajmera Memorial Dragan Arsović ove godine u Beranama je okupila preko 50 učesnika, ali i veliki broj zaljubljenika starijih i rijetkih automobila. Oldtajmeri su nas tako vratili u prošlost kroz autentičan stil i jedinstven dizajn po kom su i prepoznatljivi. Opširnije u prilogu Petra Barjektarovića.
1: Tradicionalna izložba oldtajmera Memorial Dragan Arsović održana je juče u glavnoj gradskoj ulici. Ljubitelji starijih automobila imali su priliku da pogledaju gotovo 50 modela. Izložbu je otvorio direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović, koji je naveo da su ovakvi događaji značajni za naš grad.
2: Već 11. godinu za redom ova manifestacija okuplja ljubitelje vremešnih automobila, ali i brojne građani i posjetitelji koje sa posebnim zadovoljstvom dolaze da se dive ovim jedinstvenim četvorotočkašima, svjedocima jednog vremena i bogate automobilske historije. Ovakvi događaji imaju posebni značaj za naš grad. Oni ne promovišu samo ljubav prema oldtajmerima, već doprinose unapređenju turističke ponude Berana, jačanju prijateljstva i stvaranju lijepih uspomena koje uz godine u godinu okupljaju sve veći broj učesnika i posjetilaca. Posebnu zahvalnost želim da uputim porodici Arsović, koja je svojim trudom, posvećenošću i ljubavlju čuva uspomenu na Dragana Arsovića i daje nemjerljiv doprinos da se ova manifestacija iz godine u godinu bude sve uspješnija i prepoznatljivija. Zahvaljujem se svim učesnicima koji su svojim dolaskom uveličali ovu manifestaciju, kao i svima koji su na bilo koji način doprinijeli njenoj organizaciji i uspješnoj realizaciji.
1: Jedni od učesnika izložbe bili su Gavrilo Vasilijević i njegova baka. Poslušajte kako izložba izgledala za njih.
3: Koji je ovo automobil s kojim ste stigli na ovu izložbu?
4: Mercedes-Benz SL450.
3: Iz koje godine?
4: 1975.
3: A ti koje si godište?
4: 2013.
3: Da, značajno stariji od tebe automobil.
4: Da.
3: Tu si sa bakom i dedom, je li tako?
4: Da.
3: Jesu li oni prenijeli tu ljubav prema starim automobilima na tebe?
4: Jesu.
3: Jesu.
4: Da.
3: Znaš li još neke karakteristike ovog automobila?
4: Pa uglavnom znam sve što vas zanima, samo reći ću.
5: Automatik koji znači u to vrijeme automatik, prije 50 godina auto koje je staro, to je senzacija, zaista. I on, hvala Bogu, služi odlično. Ne vozi se svaki dan, znači to je auto za šetnju, auto za raspoloženje, zadruženje. Nije auto da se ide na posao s njim.
3: Ko brine o automobilu?
5: Pa uglavnom o mladina.
3: Jel da?
5: Oni i mlađi. Ja njih imam 8 muškaraca i 3 djevojčice. To su mi učeli. Ovi muški je to, on je deda uglavnom. U stvari on je deda. Ajde to. Znate već kako to ide. A oni vole. Ja kažem, koji bude najbolji, ostavit ćemo ga pa neka
3: se da, ovo je lijepo. Potrudi se onda da budeš najbolji. Da. A otkud vama ljubav prema starim automobilima?
5: Pa meni je otac još kad je bio imao te starija vozila i onda tako to. Ja inače volim, ja volim Fiću. Eto, to je prvo auto koje sam ja vozila posle kad sam se udala. Ali ona je meni nešto spisala.

0: specifično, kao privisak neki. I danas dan mi je drago da je vidim. To je auto tog vremena. U tom vremenu nismo mogli da kupujemo auta velika, raskošna, niste imali socijalni... Takva je politika bila, nisi mogao da zaradiš ti kupiš neko veliko auto. Oni su sve vremenom polako, pa eto došli smo do Obaja.
1: Koliko sam razumjela vozač, ste vozite li ovo auto?
0: 52 godine vozim. Ja sam stari vozač, više. Sad prepuštam sve mlađima, samo vi mlađi. Sad ja sednem i uživam da me vozim.
1: A možda i dokazujete ono što većina muškaraca kaže, da su žene lošiji vozači.
0: Nije tačno, nije istina. Žene su mnogo pažljivije, obazrivije, nježnije, upornije, radnije. Žena je prva, pa svi su iza nje. Ja vama kažem. Svijet ne stoji na zemlji, nego na ženi. Žena ta koja drži ploču cijelog svijeta. Kad se ona poljulja, julja se čitav svijet, a ne kuća. Znači, žena je temelj i nekakva sigurnost. I u porodici, i u društvu, i u društvu. Svugdje je žena. Samo što... nećemo sad o feminizmu.
1: Nećemo.
0: Ući ćemo u drugu zonu, nećemo. Ja ne bih htjela. Znači,
1: naravno. Žene su dobri vozači.
0: Žene su za mene definitivno pažljivije, odgovornije, nježnije. One možda imaju više straha u početku, ali su rutinu dobiju i dobri su vozači.
2: 11. izložba po redu okupila je veliki broj ljubitelja automobila. Nagrada za najljepši oldtimer pripala je Rolu Latiću i njegovom automobilu Porsche Carrera. Nagrada za najstariji otišle u ruke Veliše Veličkovića za automobil Opel Kadett iz 1939. godine, dok je za najoriginalniji oldtimer izabran Mercedes 500 SL u vlasništvu Dejana Agramovića.
3: 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane održava se do 1. avgusta u etno selu Oka Ipo u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela, inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela, koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu, koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika, koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji, bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 20 časova, kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija i izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Cellos, koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ulaz je besplatan. Saobraćaj na mostu Đurđevića Tara zbog rekonstrukcije biće obustavljen za sve vrste vozila od 20. avgusta do 26. oktobra, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Navodi se da će most biti zatvoren i za pješake. Dodaje se da učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne puteve. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22 stepena, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

0: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane. I danas smo sa vama na frekvencijama 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. A danas je sa nama i jedan izuzetan gost, pa mi je čast što smo mu domaćini u ovom radijskom formatu. Dobar dan, želim Izetu Efendi Čamđiću, onako kako vas u medijima predstavljaju, da ste jedan od najpoznatijih bošnjačkih imama u Bosni i Hercegovini. Dobar dan i hvala što ste gost našeg radija.
1: Dobar dan vama i slušalcima Radija Berane i zadovoljstvo je moje da sam danas gost vašeg radija i vas lično.
0: Hvala. Evo na početku da kažem da je povod vašeg dolaska u Berane je predavanje koje ste sinoć održali u Centru za kulturu, a organizovao ga je Medžlis islamske zajednice Berane. Ono što evo sam propustila u najavi da kažem, da ste vi i glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Zavidovićima, pa nam dolazite iz nama drage Bosne i Hercegovine. Pitala sam vas jeste li prvi put u Beranu u pripremi ovog razgovora, rekli ste mi da jeste. Kako vam se čini ovaj naš grad?
1: Da, dakle, prvi put sam u Beranama, prolazio sam kroz Berane u nekim mojim ranijim posjetama Crnoj Gori. Cijela Crna Gora je jedna divna zemlja u svakom smislu te riječi, po prirodnim ljepotama, po ljudima, po svemu, po historijskim znamenitostima, po jednoj jasno vidljivoj razlici između neke primorske i kontinentalne Crne Gore i unutar takvog pristupa i takvog mišljenja i istine o Crnoj Gori svakako mogu smjestiti i Berane koji su jedan divan grad. A grad nisu samo zgrade, grad su ljudi i evo ja sam ovdje susreo divne ljude u jednome divnome gradu. A za Berane sam ja čuo davno pod jednim drugim imenom, naime moj dajđa ili kako bi drugi rekli ujak se prije rata ovog našeg u Bosni i Hercegovini, prije raspada Jugoslavije, negdje 88. oženio iz Berana, pa je moja dajđinica ili ti ujna iz Berana, a mi smo tada govorili iz Ivangrada. Tako da Berane, za Berane me veže mnogo toga.
0: Da, eto, kažu, ništa nije slučajno.
1: Da.
0: Eto, tako. Rekli ste da grad čine ljudi, sinoć ste se susreli sa ljudima iz Berana na predavanju koje je bilo izuzetno posjećeno i ja sam bila, jer sam htjela da čujem ono što govorite i pričate. A počeli ste negdje rečenicom da se čovjeku ništa ne može desiti ako to nije Božji plan.
1: Da. Da, mi kao vjernici vjerujemo, a vjerujem da se i ljudi koji ne prakticiraju vjeru ili može biti su ateisti ili agnostici u životu uvjere da se stvari ipak odvijaju po nekom planu nekoga. Znate, ima jedna zgoda, kaže da su nekada davno pitali, opće poznatoga, je li satiričkog tipa Nasrudina Hođu, ima li Bog? On je rekao, da, Bog postoji. Onda su ga pitali, imaš neki dokaz? On je rekao, neko mi brče planove. E, dakle, stvari se događaju po Božjoj odredbi, i mi kad govorimo o temeljima našega vjerovanja, ima jedna rečenica u kojoj se kaže da mi vjerujemo da sve što se događa i biva, biva Božjom voljom i Božjim određenjem. E sada, naravno, mi planiramo, radimo, gledamo šta ćemo sutra, ali to ne mora biti tako, jel tako? Prema tome ja to ovako kažem. Ljudski plan, moj plan se ostvaruje samo ako se uklapa u Božji plan, jel? Ja mogu nešto da planiram da ću to uraditi sutra, ali to neće biti ukoliko Bog ne bude htio i zato mi i kad planiramo, ja mislim u svim ovim našim ovdje narodima i vjerskim pripadnostima, postoji ta rečenica da kažemo ako Bog da. Dakle, ja ću sutra to ako Bog da. I to je ta jedna odstupnica da možda to i neće biti sutra.
0: Da. Negdje ste prepoznati u regionu, evo, nekako smo sad svi usvojili tu regionu, ovo su neki naši lijepi prostori.
1: Da, da, to je sve naše.
0: Naše za sve život. Naše. Prepoznati zbog vašeg stila obraćanja, možemo tako reći, ali ono što vas karakteriše, a uvjerila sam se sinoć, jeste taj direktan, slikovit način obraćanja, jednostavan, razumljiv jezik kojim se obraćate ljudima. Često navodite primjere iz svakodnevnog života, pa vas, to je moj utisak, nekako na prvi pogled čovjek doživljava kao nekog vrlo bliskog i nekog koga zna.
1: Pa meni je drago ako vi tako zaključujete iz našeg jednoga susreta, iz jednoga nastupa kojeg ste imali priliku slušati, prisustvovati. Nije prvi put da mi to govore na način na koji mi vi to govorite i to mi imponira. Ja mislim da je kvalitetan govornik onaj koji govori jezikom kojeg svi razumiju, kojeg razumiju i ljudi koji su akademski obrazovani i ljudi koji su nižega ili možda bez ikakvog obrazovanja, govoriti jezikom potpuno razumljivim, a govoriti tako velike životne stvari. To je, ja mislim, jedno obilježje dobroga govornika. E sada, naravno, nije dovoljno samo govoriti. Recimo, mi to imamo da dvije različite osobe otpjevaju istu pjesmu. Jedna izvedba nas se dotakne, negdje me dodirne, a druga je tako mehanička i ništa mi se nije dogodilo. Pjesma je ista, ali nije isti
0: interpretator.
1: Tako je. I ovdje, dakle, kod tog govora, govoriti ljudima, pogotovo ovako velikim idejama kao što su ideje vjere, koje su životne, koje su za ukupan čovjekov život, a kad kažem ukupan čovjekov život, mislim da čovjek živi vječno, što smo, jeli, sinoć naglašavali, da čovjek živi vječno, samo se seli iz kuće u kuću, da se to mora govoriti iz ubjeđenja kako bi to ljude dotaklo. Jer činjenica je da ne može odgajati neodgojen čovjek. Ne možete vi neodgojenom čovjeku dati da vam odgaja dijete. Šta će on prenijeti djetetu? On može prenijeti djetetu ono što ima. Dakle, čovjek može dijeliti ono što ima. Ako ste ubjeđeni ono što govorite, očekivati je da će i ljudi koji vas slušaju na jedan ozbiljan način razumjeti to što govorite, odnosno, kako mi to često kažemo, da govor koji ide iz srca, on dotakne srce. A govor koji ide samo sa jezika, on može biti ne dotakne ništa.
0: Da. Evo, načeli smo negdje priču o vjeri i o životu. Kako treba, gospodine Čamđiću, da se živi vjera u svakodnevnom životu?
1: To je tako kompleksno pitanje da bi na to sad trebalo odgovoriti.
0: Pokušajte.
1: Jeste, ali odgovorit ću. Dakle, kad mi kažemo da je neko vjernik, mi zamišljamo da je to neka posebno specijalno izdanje nekog. Ja često kažem ovako, čak sam u gimnaziji sam radio punih 16 godina sa mladima i ponavljao sam im da biti vjernik, to znači biti normalan čovjek. To znači biti normalan čovjek. Znate, ima jedna divna definicija pobožnosti. Mislim da je vrlo potrebno je iznova afirmirati na ovim našim prostorima. A kaže ovako, pobožnost je ne razmetati se pobožnošću. Je da tako divno rečeno?
0: Da.
1: Dakle, to ako si vjernik, ti svojom vjerom nikoga ne opterećuješ. Ti svojom vjerom i življenjem vjere u stvari si tako poželjan u svakome društvu, tako poželjan na svakome mjestu. Jer biti vjernik znači biti osoba koju krasi korisnost. Biti osoba koja nikog i nigdje ničim ne ugrožava. Koja svugdje i na svakom mjestu donosi mir, sigurnost. Jednom riječu, biti vjernik znači biti čovjek. Biti normalan čovjek. Biti čovjek koji je normalan suprug. Znate, ja često sam ja to govorio, da je u džamiji obred, a vjera, ili kako ja kažem, islam napolju. U džamiju mi idemo ili u crkvu da obavimo obred. Ali mi kad izađemo iz džamije ili crkve, mi trebamo biti dobar muž, mi trebamo biti dobra supruga, mi trebamo biti dobar sin, mi trebamo biti dobra ćerka, mi trebamo biti dobar komšija, mi trebamo biti dobar učenik u školi, mi trebamo biti odgovoran nastavnik, mi trebamo biti dobar radnik, mi trebamo biti odgovoran poslodavac. Šta znači biti vjernik? Eto, sve je to u stvari biti vjernik. Biti vjernik ne znači samo otići na obred, a poslije toga nekoga prevariti, poslije toga otići, ne znam ja, u kladionicu, poslije toga otići, ne znam ja, načiniti neko loše djelo, to je suprotno od onoga što su načela vjere. Dakle, obred je sastavni dio vjere, ali sam obred nije vjera u cjelini.
0: Da, o tome ste i sinoć pričali, negdje ste to jasno rekli da svi treba da pričamo sa sobom, da zavirimo ono naše unutrašnje, da potražimo onu svjetlost u nama, kako bi se promijenili i bili dobri. I to su te lijepe poruke koje ste sinoć poslali, a evo i danas šaljete, i da se zajednica i društvo u kojem svi živimo gradi upravo tako našim djelima.
1: Da, to je važno, da. To je važno da čovjek razgovara, po znacima navoda, razgovara sa sobom, jer mi u suštini, u realnosti, ne možemo nikoga promijeniti osim sebe. Vi ne možete ni svome djetetu ništa nametnuti ako ono to neće, jel? Dakle, mi možemo mijenjati samo sebe. A sad zamislite vi, kad bi građani Berana, kad bi građani moji Zavidovića u jednoj noći, dakle pravim jedno idealiziram, u jednoj noći sjeli i sa sobom razgovarali i rekli, stvarno, ovo bacanje smeća izvan određenih punktova je suprotno načelima moje vjere, suprotno je nekoj normalnoj praksi vjernika i odlučili da to više ne rade. Šta bi se desilo? Desilo bi se da bismo mi sutra ujutro vidjeli ozbiljnu promjenu oko sebe. Jel' tako? Otuda su umni ljudi rekli, promijeni sebe, promijenit ćeš historiju. Jer ne možeš nikoga drugoga ni promijeniti. A stvari se neće u društvu oko nas nikad promijeniti same. Niti će neko od nekud doći da očisti smeće u mojim Zavidovićima, Beranama ili bilo gdje drugo. Niko neće doći. To je naš posao. I oto da ima u Kur'anu jedan ajet, kako mi kažemo, rečenica koja kaže ovako, Bog neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. E sada, mi imamo te naše vjerske objekte i te obrede, i mi u te vjerske objekte, na liturgije, na džume, na mise, na šta već idemo, na namaze, na molitve, idemo kako bi mijenjali sebe, kako bi sebe tom molitvom, tim susretom s Bogom inspirirali da budemo bolji, a kad izađemo iz te džamije, iz te crkve, iz, mi onda svojim ponašanjem mijenjamo svijet oko sebe. I to je u stvari vjernička misija. Mijenjati sebe kako bi mijenjali svijet oko sebe.
0: Šta je po vašem mišljenju, gospodine Čamriću, danas najveća prepreka toj promjeni?
1: Čovjek sam.
0: Čovjek, da.
1: Čovjek sam. Danas ja bih rekao da mi imamo ozbiljan problem sa poremećajem sistema vrijednosti kojeg današnji čovjek živi. Previše je sve okrenuto materijalnom, previše je sve okrenuto prolaznom, previše je sve okrenuto da kažem ovako, onome što će u jednome trenu postati bezvrijedno, kad umremo sve će to postati bezvrijedno, jel tako? Da. Kad čovjek umre, bit će bezvrijedno, jel se on mirisao nekim bosovim ili ne znam kojim parfemom, jel tako? Ono što je vrijedno jeste miris kojeg će on sa sobom nositi, a taj miris su dobra djela. Jel to miriše ljepše? Ja sam skoro sam imao jedan moj govor kojeg sam naslovio ovako, knjiga miriše ljepše, znanje ukrašava bolje. Naime, promatrajući svijet oko sebe, ja sam zaključio da mi živimo jedno ozbiljno narušen sistem vrijednosti, jer će se 90% naših sugrađana, naših komšija, poznanika, više obradovati lijepome, dobrome parfemu nego knjizi. Evo sada, da vi poklonite nekome knjigu ili parfem, čemu bi se više obradovao?
0: Realno,
1: da ne lažem.
0: Realno parfem.
1: E sada, ja sam onda došao na to. A vidite ovako, zamislite vi šta nas više ukrašava? Lijepo ponašanje ili skupo odijelo? Šta miriše ljepše? To da sam ja obrazovan, pismen, da znam razgovarati, ili to da sam se namiriso, a šta? A šta širim oko sebe? E to, dakle, nas spriječava da budemo drugčiji niko do mi sami sebe. Nama niko ne stoji na putu. Mi svako jutro kad ustanemo, mi možemo odlučiti da danas budemo srećni, budemo dobri, budemo korisni, jel tako? Možemo naravno donijeti i odluku da sve od toga budemo suprotno, da ne idemo nikoga obići, da ne idemo nikoga usrećiti, da se nećemo nikome nasmijati, da ćemo biti, ne znam ja, namršteni i tako dalje. Sve je to isključivo naša odluka. Treba biti siguran da mi ovog trena možemo odlučiti da stvari u našoj kući, u našem komšiluku, u našem okruženju budu bolje. Jer to ne ovisi ni od koga osim od nas. Nama je Bog, dragi, slao poslanike. I oni su nama kazali kako treba živjeti, jel tako? Znači, Bog uzvišeni nas na ovaj svijet nije bacio onako i rekao, to snalazite se. Ne, on je nas ovdje stvorio, dao nam sve resurse da možemo da živimo normalno i još nam rekao, vidite, ovo je put koji vas vodi sreći. Nećete idete putem. Ne morate, to je na vašu štetu. Ja sam vam pokazao put. Hoćeš da ideš tramputicom? Izvoli. Dakle, vrijednosti u društvu iznova afirmirati. Vrijednost obrazovanja, vrijednost lijepoga ponašanja i tako dalje i tako dalje. I odmah ćemo mi osjetiti da smo mi načinili ozbiljnu stvar za sebe, za našu djecu, za okruženje.
0: Da. Evo, vraćam se još jednoj rečenici koju sam zapamtila sa vašeg predavanja, da su odgoj i ponašanje najbolji drugovi svakog čovjeka. Da. Je li tako?
1: Da, dakle, šta je u suštini vjera? Malo prije sam to govorio. Ljudi često percipiraju da je vjera otići na neki vjerski obred, da je vjera otići nedjeljom u crkvu ili petkom na džumu i to je to. I jesi li vjernik? Da, vjernik sam. Idem u džamiju ili idem u crkvu i mi po tome to činimo. U suštini, vjera je ponašanje. Ja sam to u mojim nekim nastupima objašnjavao ovako. Dakle, to da li neko ide u crkvu ili ne ide, ili ide u džamiju ili ne ide, znači to se ne tiče nas. To je relacija između njega i Boga, je li tako? To da li neko klanja ovo što je nama u islamu propisano. Ja s tim nemam ništa. Ništa ja s tim nemam. Evo, ja sam to objašnjavao ovako. Recimo, to je dobro za njega da klanja, to njega izgrađuje kao osobu, ili tako? To je dobro da čovjek ide u crkvu, to njega izgrađuje kao osobu.
0: Da.
1: Evo. Ako ja imam, na primjer, u komšiluku, tu mi je kuća, a s moje desne strane živi neki Muhammed, a s lijeve strane živi neki, ajde kaj, Marko. Po čemu ja sudim? Ja ne sudim po tome što je u njihovom srcu, jer ja to ne mogu ni da vidim. Po čemu ja sudim? Ja sudim po ponašanju. Sada ustane ujutro ovaj Muhammed i baci kesu smeća u moju avliju. Uznemirava me. Je li on Muhammed? Da. Ustane ovaj drugi Marko ujutro, kaj meni, dobro jutro komšija. Kaj meni, komšija Marko, trebala bi mi motika, hoću nešto da, pa moja mi nešto nije, ne znam. Ma kaj, evo ti motika. E, ko je meni bolji? Odgovor je sasvim jasan, je li tako? Ko je meni bolji? Dakle, nas vjera, na naš voljeni poslanik Muhammed, alejhi selam, nas je naučio. Rekao je, vjera je ponašanje.

0: crkve okolo. Crkveni čovjek, čovjek koji je u crkvu, on se poznaje na uli, na ulici. Po čemu? Po tome što je spreman svakome pomoći, po tome što je iskren, po tome što je pošten, po tome što neće prevariti, po tome što je naučio da je vjera. Vjera se korača, vjera je ponašanje.
1: Da. Evo, između ostalog ste sad pokazali taj zašto vas doživljavaju kao nekog ko govori jezikom razumljivim svima. Da. I imate tu sugestivnosti i nekako vam se vjeruje. Govorili ste o vjeri i o tome kako prepoznat na ulici čovjeka. Šta ćemo sa ovim drugim vjernicima?
0: Vjernici se naravno, mogu bi oko kazati, stepenuju. Dakle, svaki čovjek, po definiciji, koji kaže da Bog postoji i vjeruje, je vjernik, jel tako? On je vjernik, ne možemo reći da nije vjernik. Ali može biti vjernik griješnik, jel tako? Ne možete mu reći da nije vjernik, ali je griješnik. Ali vjera, ako hoćemo da budemo vjernik u praksi, a ne samo deklarativno vjernik, jel tako? Ako hoćemo da budemo vjernik u praksi, onda se to ubjeđenje očituje u ponašanju. Jeli? Ja sam to pitanje sebi, to pitanje. Šta to znači biti vjernik? Aktualizirao nakon popisa stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini. Rezultati su pokazali, vjerovatno je i u ovoj divnoj državi u kojoj se trenutno nalazimo isto, rezultati su pokazali da je 96% stanovnika svih nacija i svih vjerskih opredjeljenja u Bosni i Hercegovini se izjasnili, 96% da su vjernici. Ja sam o tom podatku razmišljao na način, zamislite u kakvoj mi divnoj državi živimo. 96% ljudi neće da ukradu jer su vjernici. 96% ljudi neće da prevare jer su vjernici. 96% ljudi ne idu u kockarnice i kladionice jer su vjernici. Mogu sada nabrajati beskonačno, je li tako? Je li to tako?
1: U praksi.
0: Po kojim, na kojem mjestu smo mi po indeksu korupcije u svijetu? Na vrlo visokom mjestu, nažalost. Pa sad mogao bi nabrajati, recimo, ja ne znam kakvo je stanje u ovoj zemlji, ali znam da je, recimo, samo u ovom jednom dijelu Bosne i Hercegovine koji se zove federacija, u prošloj godini 1.700.000.000 uplaćeno u kladionicu. I sad zamislite vi da je 96% ljudi vjernika. I ja sam onda sebi dao zadaću i napravio sam jedan govor kojeg sam naslovio gdje su ti vjernici. E sada, upravo dolazimo do tog vašeg pitanja. Dakle, biti vjernik deklarativno, to jeste vjera. Jeli, to jeste vjera. To imate ono, kaže, ja sam vjernik u srcu, a u praksi ništa. To kaže, znači, to je isto kao kada bi student došao na ispit i ima znanje, ali ništa nije napisao na papir. Kaj, što nisi napisao? Pa ja, meni je znanje u glavi, što ja tebi to moram da prikazujem, jel tako? Bil položio ispit. Po čemu će se to vrednovati kad mi dođemo pred Boga? Šta će se vagat? Djela. Prema tome, ako smo malo prije rekli vjera je ponašanje, onda želimo reći sljedeći. Vjernik, koji to stvarno jeste, on srcem vjeruje, jezikom očituje, kaže da, ja sam vjernik, i djelima potvrđuje.
1: To onda znači da nam vjera na ovom svijetu donosi sreću,
0: da
1: li tako?
0: Da.
1: A na onom drugom svijetu?
0: Spas. Da. Pa to je to, kad bi nas neko pitao, zašto si ti vjernik? Ali ovaj praktični vjernik, ja bi bez dileme odgovorio, ja sam vjernik zato što mi vjera na ovome svijetu donosi sreću. Jer sve što je Bog zabranio, to je on zabranio zarad moga dobra. I sve što mi je naredio, to je naredio zarad moga dobra. Mi možemo svjedočiti da Kad je ovdje na ovim našim prostorima, ne znam ja, bio taj neki ateistički režim, je li Bog bio jednako Bog? On nije bio ništa manje Bog. Dakle, to jesam li ja neko ko vjeruje, ko prakticira, klanja, ide u crkvu, ide u džamiju i tako dalje, to je dobro za mene. Bog je jednako silan i moćan, ili ja bio dobar ili ne bio. Dakle, vjeru nam je poslao kako bi nama bilo lijepo, kako bi se mi klonili onoga, jer ko nas bolje poznaje, zašto je on nama zabranio, ne znam ja, zavidnost. Zato što nas to uništava. Pa šta je,

0: znači biti zavidan? Zavidjeti nekome, šta to znači? To znači da si ti opterećen dobrom koje taj čovjek ima. Šta tebi smeta to što on ima dijete koje dobro uči u školu? Pa to je i tebi dobro, je li tako?
1: Yes.
0: Umjesto da ti to bude inspiracija, tebi je to muka. Umjesto da te čovjek koji je bolji od tebe uspješniji inspirira, je li tako? Inspiriše. Ti ne možeš da spavaš zato što je on dobar. Dakle, to što je Bog nama to rekao, nemojte to, to je zato da budemo sretni. To što nam rekao, de uradite to, to je zato da bismo bili sretni. A ako idemo tom stazom koja se zove pravi put, koji se zove put vjere, onda mi sigurno idemo Bogu u susret i kad se s njim susretemo, bit ćemo radosti. On će nam reći, ti si živio ono što sam ja, jel tako, od tebe tražio. I naravno, sad bi mogao reći ovako, Bog nam je poslao vjeru da mi zauvijek budemo sretni. I na ovom, i na budućem svijetu.
1: Da, evo, pomenula sam prije ove naše prostore na kojim živimo. Pretpostavljam da gdje god ste u prilici govorite ovako, što znači da su svuda ljudi isti.
0: Da.
1: I da iste poruke treba i slati. Samo je pitanje hoće li doći do
0: pa znate kako, ja o vjeri govorim, dakle svi moji govori petkom, te hutbe kako mi kažemo su uglavnom snimljeni i objavljeni na mom YouTube kanalu. I ja to ne radim, niti imam ja to nešto sada da odmah to se od toga ogradim, neku dobit. Dakle, ne, ništa to, nije mi to.
1: Ali vas prate?
0: Da. Da.
1: Mladi, čini mi se.
0: Puno najviše ljudi prati, i prate ljudi koji nisu muslimani, prate tu i pravoslavni, čak mi pišu poruke. I čak izvan toga dobijem neka pisma od ljudi koji su pravoslavne ili katoličke vjeroispovijesti i tako dalje. Moje načelo je da ako je nešto vjera, to mora biti dobro za sve ljude. Dakle, ako je nešto vjera, pazite, to od vjera, to je božanskoga porijekla. Pa ne, Bog ne diskriminira ljude. On se svakom čovjeku posvetio jednako stvarajući ga. Jel svima dao? Je svima. Dakle, on nema privilegovane ljude na zemlji.
1: Ne.
0: Jel tako? I to ako ja sada govorim da je Bog nešto rekao što je dobro za mene, ja sam ubiđen da je to dobro za mene, ja sam ubiđen da je to dobro za vas. Hoćete li vi to prihvatiti ili nećete? To ja, ne, ja nisam... Mi koji govorimo to šta je dobro ko biva i govorimo ljudima da treba, mi smo kao neki sijači. Ide čovjek, sije pšenicu, on ne zna šta će niknuti od toga što on sije. Možda neće ništa niknuti, ali to njega ne oslobađa obavez da sije. Je li tako? On negdje će niknuti, negdje će neko zrno proklijati. Prema tome, ako nešto je vjersko načelo, onda je to nužno. Ne, ja ne volim sada, ja ne kažem vjersko načelo islama. Ako je nešto načelo vjere, uopće vjere. Pa vjera je tako plemenita stvar, jel tako? To je krajnje dobro. Vjera je krajnje dobro. To mora biti dobro za sve ljude. I otuda ja često ponavljam i insistiram na toj rečenici. Ljubav prema svom ne potvrđuje se mržnjom prema tuđem. Nemoguće je da ja budem ubijen da će ja biti bolji musliman ako ja oskrnavim, ne znam ja, neki tamo nadgrobni spomenik nekoga drugoga. To je nemoguće. Nemoguće je da će neko biti bolji pravoslavac ako prezire mene. To je nemoguće. Jer ljubav prema svom se ne potvrđuje nikad mržnjom prema tuđem. Naprotiv. Pa sve naše vjere uče da ljubimo čovjeka, jel tako? Prema tome, treba govoriti jasno, nedvosmisleno govoriti da je vjera opće dobro.
1: Da, i to, ovo o čemu ste sad pričali, to je ona vječita borba dobra i zla.
0: Da, pa moramo biti uvijek na strani dobra. Nikad zlo neće nestati. Nikad. Znate, kad imate to tamo pitanje zašto postoji zlo? Zašto postoji zlo? Mislim, a kako bi mi znali šta je dobro? Jeli? Dakle, Bog dragi nije, ne insistira na zlu, ali ga nije ni onemogućio. Nije ga onemogućio. Nama je dao zadaću da mi se borimo da tog zla bude što manje u društvu. Neće ono nikad iščeznuti. Ali je Božiji princip, ja bih tako rekao, da dobro dominira, da je zlo izuzetak. I ja mislim da tako i čovječanstvo, uprko svemu, i danas tako funkcionira. I to je jednostavno Božji zakon na zemlji. Onoga trena kada zlo bude dominantno, onda je to, život nije moguć. A bilo je takvih situacija u našoj historiji, pa i najbližoj historiji našoj, bilo je takvih situacija kada je dobro potpuni izuzetak. Ali ni tada dobro potpuno ne nestane, ali bude svedeno na minimum. To su neke krajnje granične situacije, ali kažem, postoji čovjeka nekad ipak vodi kroz život nešto što je suprotno dobru. Mi kažemo šeitan, je li to? Ja.
1: Ili đavo.
0: Đavo,
1: ja. Đavo, šeitan isto je. Evo, polako privodeći kraju ovaj po svemu interesantan razgovor, samo da se vratim na kratko, rekli ste da dijelite sa drugima vaše govore, vaše razmišljanja na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, na ovim društvenim mrežama. Stvara li to negdje kod vas dodatnu odgovornost? Stižete do...
0: Znate da vam kažem ja sad, to sam ja počeo raditi na nagovor drugih ljudi. Ljudi su mislili da to što ja govorim vrijedi. Ja sam mislio da je to uvijek neki prosjek. I 2006. godine, tada još uvijek nije bilo ovo YouTube i tako dalje i tako dalje, počeli su da snimaju te moje govore i da ih objavljuju na lokalnoj zavodjevićkoj televiziji, da ih puštaju u nekom terminu. Tada je još to bio ono VHS, one kasete i tako. A onda negdje, ne znam, 2010. i 2011. mislim da se pojavio i taj internet, YouTube kanali i tako dalje, i to je tako počelo. Kažem, to sam počeo raditi ne misleći da to trebam raditi, nagovorili su me drugi. Sad, evo već 20 godina poslije sa ove distancije, mogao bi reći da bi se teško odlučio da to iznova radim. Sad mi je se malo teško povući, ali sve ide nizbrdo. Pa i ja. Ja sam skoro bio u Zenici, čini mi se. I susreli su me neki ljudi i jedan od njih kaže: ovo je onaj naš najpametniji efendija. Kažem ja, da sam ja bio pametan, ne bi ja ovo sebi uradio. Jer uistinu, vjerujte, to je jedna ozbiljna odgovornost. Ja prije nego što izgovorim taj moj govor u kameru, ja svaku rečenicu i svaku riječ izbrusim po stotinu puta.
1: Filigran.
0: Jer, kako kaže jedna arapska mudrost, 4 stvari se ne mogu vratiti nazad. Izgovorena riječ, odapeta strijela, protekli život i propuštena prilika. I ta izgovorena riječ se više ne može vratiti nazad. Eli, tako da preodgovorno je govoriti da te svi ljudi, kako mi kažemo, od Magriba do Mašrika mogu gledati.
1: Evo, drago mi je da ste podijelili za naše slušaoce ovako razmišljanje i što ste svjesni.
0: Kogod misli da je to lako, on je neodgovoran.
1: Da, on je neodgovoran, upravo tako. Za kraj, a imala bih još to što da vas pitam, ali cijenim i vaše vrijeme, a evo i vrijeme naših slušalaca. Kako čovjeku približiti danas u ovom vremenu vjeru bez nametanja?
0: Jednostavno. Ja već dugi niz godina promičem jednu ideju koja naravno neće proći. A ona glasi ovako: da mi trebamo prestati pričati o vjeri. Jer je previše u javnom prostoru uopćeno govora o vjeri. Od strane svih ovih vjerskih zajednica. Previše. Da trebamo prestati pričati o vjeri, a početi govoriti o vjeri jezikom kojeg svi razumiju. Naime, vi možete u Njemačkoj da ne znate ni riječ njemačkog, a da divno govorite o svojoj vjeri. Čime? Ponašanjem. Dakle, hoću reći, ako hoćete da to što vi vjerujete i to što vi živite, neću reći nametnete, nije to realno, već da tim svojim ponašanjem i tom svojom idejom koju živite, vjerom, plijenite ljude oko sebe. To nije moguće riječju koja se ne slaže sa djelima. Ta riječ uopće ne mora postojati. Dakle, najbolje bi bilo kada bismo mi o vjeri govorili jezikom kojeg svi razumiju, a to je djelo. I na taj način vidjeli bi da to ima takve rezultate koje mi ne možemo ni pojmiti.
1: Hvala na ovako divnom odgovoru kojim evo i zaokružujemo ovaj razgovor. Ja kao dobar domaćin možda dugujem izvinjenja, ali sam jedva čekala da počnemo da razgovaramo o svemu. Da, tako da vas nisam na pravi način predstavila na početku ovog razgovora.
0: Ja mislim sljedeće. Dakle, ja nemam nikakvu biografiju. Ja inače mislim da današnji čovjek pati od neke biografije. Moja biografija je Izet Šamđić. To je moja biografija. I sada mogli bismo reći, on je završio osnovnu školu. Pa svi ljudi koji nas slušaju završio osnovnu školu, imaju biografiju. Završio srednju školu. Pa svi ljudi koji nas slušaju imaju tu istu biografiju. Završio fakultet. Pa 50% makar ljudi koji nas slušaju imaju tu biografiju. Pa oženio se, pa ovo, pa ono. Pa mislim, šta je tu biografija? Sada, današnji čovjek pumpa biografiju, pa kaže, on je prisustvovao brojnim konferencijama i okruglim stolovima, pa ti sad provjeravaj gdje je on bio. Dakle, postoje ljudi koji su veliki ljudi koji imaju biografije. Biografije da su objavili, da su citirani, da su, ja nisam od tih, ja sam hođa. Izet Čamđić je moja biografija. A onda sam jednom rekao, ali da bi ti samo ime i prezime bila biografija, moraš puno pješačiti.
1: Ne znajući šta ćete odgovoriti, možda sam negdje intimno vas upravo htjela navesti na ovakav odgovor i drago mi je što je ovakav.
0: Hvala.
1: Gospodine Čamđiću, hvala što ste bili u Beranama, što ste bili gost našeg radija i hvala na svim ovim divnim porukama koje ste danas izgovorili u etar i nadam se da će one doći do ljudi i do čovjeka.
0: Moje je također veliko zadovoljstvo da sam bio u Beranama, da sam ovoga trena u studiju radija Berane. I nadam se svakako da će ovaj naš razgovor imati neke koristi.
1: Ja sam sigurna da
0: to će. Hvala vam puno.
1: Hvala i našim slušaocima što su, računam sa pažnjom, bili uz naše talase.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najuticajnijih, ali i najpogrešnije shvaćenih filozofa u istoriji, Fridrihu Ničeu. Njegove ideje izazvale su divljenje, osporavanja i brojne rasprave. Mnogi su ga citirali, neki zloupotrebljavali, ali malo je onih koji su ga zaista pažljivo pročitali. Friedrich Wilhelm Nietzsche rođen je 15. oktobra 1844. godine u mjestu Reken u tadašnjoj Pruskoj. Njegov otac bio je luteranski pastor, ali je umro kada je Nietzsche imao svega 5 godina. Odrastao je u porodici koju su činile majka, baka i 2 tetke. Bio je izuzetno nadaren učenik, posebno za jezike i književnost. Već sa 24 godine postao je profesor klasične filologije na Univerzitetu u Bazelu, što je bio izuzetan uspjeh za tako mladog čovjeka. Međutim, zbog narušenog zdravlja bio je primoran da napusti profesorsku karijeru i ostatak života posveti pisanju i razmišljanju. Nietzsche nije bio filozof koji je stvarao zatvoren sistem mišljenja. Njegova djela više liče na razgovor sa čitaocem, na niz izazova i pitanja nego na gotove odgovore. Pisao je u aforizmima, kratkim i snažnim mislima koje podstiču na razmišljanje. Jedna od njegovih najpoznatijih izjava glasi: Bog je mrtav. Ova rečenica često se pogrešno tumači kao napad na religiju. Međutim, Nietzsche nije tvrdio da Bog doslovno ne postoji. On je želio da pokaže kako je evropsko društvo izgubilo zajednički sistem vrijednosti zasnovan na vjeri, dok još nije izgradio novi. Smatrao je da se čovjek suočava sa velikim izazovom da pronađe smisao i odgovornost u svijetu koji se ubrzano mijenja. Još jedan važan pojam u njegovoj filozofiji jeste nadčovjek. Nietzsche nije mislio na biološki ili rasno superiornog čovjeka, kako su kasnije neki pogrešno tumačili. Govorio je o čovjeku koji ne pristaje na prosječnost, koji stalno radi na sebi, razvija svoje vrline, preuzima odgovornost za vlastiti život i ne dopušta da njime upravljaju strah ili slijepo prihvatanje tuđih mišljenja. Za Nietzschea je najveći neprijatelj čovjekovog razvoja bila ravnodušnost. Smatrao je da ljudi često prihvataju gotove istine samo zato što je tako lakše, umjesto da imaju hrabrosti da sami tragaju za odgovorima. Jedna od njegovih najpoznatijih misli kaže: onaj koji ima zašto da živi može podnijeti gotovo svako kako. Ova rečenica i danas inspiriše psihologe, filozofe i obične ljude širom svijeta. Ona nas podsjeća da životne teškoće postaju podnošljivije kada imamo cilj, smisao i razlog zbog kojeg se borimo. Nietzsche je često govorio i o važnosti samoprevazilaženja. Smatrao je da najveća pobjeda nije nad drugim ljudima, nego nad vlastitim slabostima. Čovjek svakog dana ima priliku da postane bolja verzija sebe. Njegove knjige, među kojima su Tako je govorio Zaratustra, S one strane dobra i zla, Genealogija morala i Vesela nauka, danas se ubrajaju među najvažnija djela moderne filozofije. Njihov uticaj vidljiv je u književnosti, psihologiji, umjetnosti, pa čak i u savremenoj kulturi. Ipak Nietzscheov život nije bio lak. Godinama se borio sa teškim zdravstvenim problemima, jakim glavoboljama i slabljenjem vida. Godine 1889. doživio je potpuni psihički slom u italijanskom gradu Torinu. Posljednjih 11 godina života proveo je pod brigom svoje majke, a zatim sestre, bez mogućnosti da nastavi svoj filozofski rad. Umro je 25. avgusta 1900. godine. Poslije njegove smrti došlo i do brojnih pogrešnih tumačenja njegovih ideja. Posebno su pojedini politički pokreti u 20. vijeku pokušavali da njegove misli prilagode vlastitim ideologijama. Današnji istraživači uglavnom se slažu da su takva tumačenja bila suprotna mnogim Nietzscheovim stvarnim stavovima. Zašto je Nietzsche i danas važan? Zato što nas uči da ne prihvatamo olako gotove odgovore. Poziva nas da razmišljamo, da preispitujemo vlastite vrijednosti i da budemo odgovorni za izbore koje donosimo. Njegova filozofija nije poziv na oholost, već na lični razvoj, hrabrost i stvaranje smislenog života. Na kraju izdvajamo nekoliko njegovih misli koje su ostale aktualne do danas. Postani ono što jesi. Bez muzike život bi bio greška. Nije me uništilo ono što me je pogodilo, već me je ojačalo. Onaj koji ima zašto da živi, može podnijeti gotovo svako kako. Poštovani slušalci, Friedrich Nietzsche nije nam ostavio jednostavne odgovore. Umjesto toga ostavio je pitanja koja i danas podstiču ljude da razmišljaju o slobodi, odgovornosti, moralu i smislu života. Možda upravo u tome leži njegova najveća vrijednost. Ne da misli umjesto nas, već da nas nauči kako da mislimo. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Do narednog susreta, njegujte radoznalost, čitajte velike mislioce i čuvajte mudrost koja oplemenjuje život. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Postoje trenuci koji pripadaju tišini. Jedna od najljepših i najnježnijih baroknih kompozicija svjetsku popularnost stekla je tek drugoj polovini 20. vijeka. Film Ordinary People, koji je osvojio Oscara za najbolji film 1981. godine, pomogao je da Pachelbelov kanon postane jedno od najizvođenijih dijela na svijetu. Danas ga često čujemo na vjenčanjima, na svečanostima, ali i u brojnim filmovima i serijama. A malo je poznato da je ovo djelo bilo gotovo zaboravljeno više od dva vijeka prije nego što je ponovo otkriveno. Slušamo kanon u D-molu.

da je glumac Adrien Brody mjesecima učio klavir kako bi njegove scene djelovale što uvjerljivije. Slušamo Chopina i Nocturnu u cismolu.

Dragi slušaoci, dolazimo do kraja današnje emisije Minuti za klasiku. A kako bolje završiti ako ne filmom Stanleya Kubricka. Kada je snimao Odiseju u svemiru, odlučio je da umjesto originalne muzike iskoristi već postojeća klasična djela. Film Odiseja u svemiru donio je mnogo iznenađenja, ali i mnogo dobre muzike. Umjesto dramatične muzike, tokom scene pristajanja svemirskih letjelica, Kubrick je izabrao elegantni valcer na lijepom plavom Dunavu. Mnogi filmski kritičari smatraju da upravo ovaj spoj valcera i svemirskih scena predstavlja jedan od najelegantnijih trenutaka u istoriji filma. Pokreti svemirskih brodova djeluju poput plesa, a publika dobije osjećaj lakoće i elegancije u beztežinskom prostoru. Za kraj slušamo Johana Strausa i Na lijepom plavom Dunavu.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. Plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane. I danas smo sa vama na frekvencijama 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. A danas je sa nama i jedan izuzetan gost, pa mi je čast što smo mu domaćini u ovom radijskom formatu. Dobar dan, želim Izetu Efendi Čamđiću, onako kako vas u medijima predstavljaju, da ste jedan

0: od najpoznatijih bošnjačkih imama u Bosni i Hercegovini. Dobar dan i hvala što ste gost našeg radija.
1: Dobar dan vama i slušalcima radija Berane i zadovoljstvo je moje da sam danas gost vašeg radija i vas lično.
0: Hvala. Evo na početku da kažem da je povod vašeg dolaska u Berane je predavanje koje ste sinoć održali u Centru za kulturu, a organizovao ga je Medžlis islamske zajednice Berane. Ono što evo sam propustila u najavi da kažem, da ste vi i glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Zavidovićima, pa nam dolazite iz nama drage Bosne i Hercegovine. Pitala sam vas jeste li prvi put u Berana u pripremi ovog razgovora, rekli ste mi da jeste. Kako vam se čini ovaj naš grad?
1: Da, dakle, prvi put sam u Beranama, prolazio sam kroz Berane u nekim mojim ranijim posjetama Crnoj Gori. Cijela Crna Gora je jedna divna zemlja u svakom smislu te riječi, po prirodnim ljepotama, po ljudima, po svemu, po historijskim znamenitostima, po jednoj jasno vidljivoj razlici između neke primorske i kontinentalne Crne Gore i unutar takvog pristupa i takvog mišljenja i istine o Crnoj Gori svakako mogu smjestiti i Berane, koji su jedan divan grad. A grad nisu samo zgrade, grad su ljudi i evo ja sam ovdje susreo divne ljude u jednome divnome gradu. A za Berane sam ja čuo davno pod jednim drugim imenom, naime moj dajđa ili kako bi drugi rekli ujak se prije rata ovog našeg u Bosni i Hercegovini, prije raspada Jugoslavije, negdje 88. oženio iz Berana, pa je moja dajđinica ili ti ujna iz Berana, a mi smo tada govorili iz Ivangrada. Tako da Berane, za Berane me veže mnogo toga.
0: Da, eto, kažu, ništa nije slučajno.
1: Da.
0: Eto, tako. Rekli ste da grad čine ljudi, sinoć ste se susreli sa ljudima iz Berana na predavanju koje je bilo izuzetno posjećeno i ja sam bila jer sam htjela da čujem ono što govorite i pričate, a počeli ste negdje rečenicom da se čovjeku ništa ne može desiti ako to nije Božji plan.
1: Da mi kao vjernici vjerujemo, a vjerujem da se i ljudi koji ne prakticiraju vjeru ili može biti su ateisti ili agnostici u životu uvjere da se stvari ipak odvijaju po nekom planu nekoga. Znate, ima jedna zgoda, kaže da su nekada davno pitali opće poznatoga, je li satiričkog tipa Nasrudina Hođu, ima li Bog? On je rekao da, Bog postoji. Onda su ga pitali imaš neki dokaz? On je rekao, neko mi brče planove. Dakle, stvari se događaju po Božjoj odredbi i mi kad govorimo o temeljima našega vjerovanja, ima jedna rečenica u kojoj se kaže da mi vjerujemo da sve što se događa i biva, biva Božjom voljom i Božjim određenjem. E sada, naravno, mi planiramo, radimo, gledamo šta ćemo sutra, ali to ne mora biti tako, jel tako? Prema tome, ja to ovako kažem. Ljudski plan, moj plan se ostvaruje samo ako se uklapa u Božji plan. Ja mogu nešto da planiram da ću to uraditi sutra, ali to neće biti ukoliko Bog ne bude htio i zato mi i kad planiramo, ja mislim u svim ovim našim ovdje narodima i vjerskim pripadnostima, postoji ta rečenica da kažemo ako Bog da. Dakle, ja ću sutra to ako Bog da. I to je ta jedna odstupnica da možda to i neće biti sutra.
0: Da. Negdje ste prepoznati u regionu, evo nekako smo sad svi usvojili tu regionu, ovo su neki naši lijepi prostori.
1: Da, to je sve naše.
0: Naše za sve život. Naše. Prepoznati zbog vašeg stila obraćanja, možemo tako reći, ali ono što vas karakteriše, a uvjerila sam se sinoć, jeste taj direktan, slikovit način obraćanja, jednostavan, razumljiv jezik kojim se obraćate ljudima. Često navodite primjere iz svakodnevnog života, pa vas, to je moj utisak, nekako na prvi pogled čovjek doživljava kao nekog vrlo bliskog i nekog koga zna.
1: Pa meni je drago ako vi tako zaključujete iz našeg jednoga susreta, iz jednoga nastupa kojeg ste imali priliku slušati, prisustvovati. Nije prvi put da mi to govore na način na koji mi vi to govorite i to mi imponira. Ja mislim da je kvalitetan govornik onaj koji govori jezikom kojeg svi razumiju, kojeg razumiju i ljudi koji su akademski obrazovani i ljudi koji su nižega ili možda bez ikakvog obrazovanja, govoriti jezikom potpuno razumljivim, a govoriti tako velike životne stvari. To je, ja mislim, jedno obilježje dobroga govornika. E sada, naravno, nije dovoljno samo govoriti. Recimo, mi to imamo da dvije različite osobe otpjevaju istu pjesmu. Jedna izvedba nas se dotakne, negdje me dodirne, a druga je tako mehanička i ništa mi se nije dogodilo. Pjesma je ista, ali nije isti
0: interpretator.
1: Tako je. I ovdje, dakle, kod tog govora, govoriti ljudima, pogotovo ovako velikim idejama kao što su ideje vjere, koje su životne, koje su za ukupan čovjekov život, a kad kažem ukupan čovjekov život, mislim da čovjek živi vječno, što smo jeli sinoć naglašavali, da čovjek živi vječno, samo se seli iz kuće u kuću, da se to mora govoriti iz ubjeđenja kako bi to ljude dotaklo. Jer činjenica je da ne može odgajati neodgojen čovjek. Ne možete vi neodgojenom čovjeku dati da vam odgaja dijete. Šta će on prenijeti djetetu? On može prenijeti djetetu ono što ima. Dakle, čovjek može dijeliti ono što ima. Ako ste ubijeđeni u ono što govorite, očekivati je da će i ljudi koji vas slušaju na jedan ozbiljan način razumjeti to što govorite, odnosno, kako mi to često kažemo, da govor koji ide iz srca, on dotakne srce. A govor koji ide samo sa jezika, on može biti ne dotakne ništa.
0: Da. Evo, načeli smo negdje priču o vjeri i o životu. Kako treba, gospodine Čamđiću, da se živi vjera u svakodnevnom životu?
1: To je tako kompleksno pitanje da bi na to sad trebalo odgovoriti.
0: Pokušajte.
1: Jeste, ali odgovorit ću. Dakle, kad mi kažemo da je neko vjernik, mi zamišljamo da je to neka posebno specijalno izdanje nekog. Ja često kažem ovako, čak sam u gimnaziji sam radio punih 16 godina sa mladima i ponavljao sam im da biti vjernik to znači biti normalan čovjek. To znači biti normalan čovjek. Znate, ima jedna divna definicija pobožnosti. Mislim da je vrlo potrebno je iznova afirmirati na ovim našim prostorima. A kaže ovako, pobožnost je ne razmetati se pobožnošću. Je da tako divno rečeno?
0: Da.
1: Dakle, to ako si vjernik, ti svojom vjerom nikoga ne opterećuješ. Ti svojom vjerom i življenjem vjere u stvari si tako poželjan u svakome društvu, tako poželjan na svakome mjestu. Jer biti vjernik znači biti osoba koju krasi korisnost. Biti osoba koja nikog i nigdje ničim ne ugrožava. Koja svugdje i na svakom mjestu donosi mir, sigurnost. Jednom riječu, biti vjernik znači biti čovjek. Biti normalan čovjek. Biti čovjek koji je normalan suprug. Znate, ja često sam ja to govorio, da je u džami obred, a vjera, ili kako ja kajem, islam, napolju. U džamiju mi idemo ili u crkvu da obavimo obred. Ali mi kad izađemo iz džamije ili crkve, mi trebamo biti dobar muž, mi trebamo biti dobra supruga, mi trebamo biti dobar sin, mi trebamo biti dobra kćerka, mi trebamo biti dobar komšija, mi trebamo biti dobar učenik u školi, mi trebamo biti odgovoran nastavnik, mi trebamo biti dobar radnik, mi trebamo biti odgovoran poslodavac. Šta znači biti vjernik? Eto, sve je to u stvari biti vjernik. Biti vjernik ne znači samo otići na obred, a poslije toga nekoga prevariti, poslije toga otići, ne znam ja, u kladionicu, poslije toga otići, ne znam ja, načiniti neko loše djelo, to je suprotno od onoga što su načela vjere. Dakle, obred je sastavni dio vjere, ali sam obred nije vjera u cjelini.
0: Da, o tome ste i sinoć pričali, negdje ste to jasno rekli da svi treba da pričamo sa sobom, da zavirimo ono naše unutrašnje, da potražimo onu svjetlost u nama, kako bi se promijenili i bili dobri, i to su te lijepe poruke koje ste sinoć poslali, a evo i danas šaljete, i da se zajednica i društvo u kojem svi živimo gradi upravo tako našim djelima.
1: Da, to je važno, da. To je važno da čovjek razgovara, po znacima navoda, razgovara sa sobom, jer mi u suštini, u realnosti, ne možemo nikoga promijeniti osim sebe. Vi ne možete ni svome djetetu ništa nametnuti ako ono to neće. Jel? Dakle, mi možemo mijenjati samo sebe. A sad zamislite vi, kad bi građani Berana, kad bi građani moji Zavidovića u jednoj noći, dakle pravim jedno idealiziram, u jednoj noći sjeli i sa sobom razgovarali i rekli, stvarno, ovo bacanje smeća izvan određenih punktova je suprotno načelima moje vjere, suprotno je nekoj normalnoj praksi vjernika, i odlučili da to više ne rade. Šta bi se desilo? Desilo bi se da bismo mi sutra ujutro vidjeli ozbiljnu promjenu oko sebe. Je li tako? Otuda su umni ljudi rekli, promijeni sebe, promijenit ćeš historiju. Jer ne možeš nikoga drugoga ni promijeniti. A stvari se neće u društvu oko nas nikad promijeniti same. Niti će neko odnekud doći da očisti smeće u mojim Zavidovićima, Beranama ili bilo gdje drugo. Niko neće doći. To je naš posao. I otuda ima u Kur'anu jedan ajet, kako mi kažemo, jedna rečenica koja kaže ovako, Bog neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. E sada, mi imamo te naše vjerske objekte i te obrede, i mi u te vjerske objekte, na liturgije, na džume, na mise, na šta već idemo, na namaze, na molitve, idemo kako bi mijenjali sebe, kako bi sebe tom molitvom, tim susretom s Bogom inspirirali da budemo bolji, a kad izađemo iz te džamije, iz te crkve, iz, mi onda svojim ponašanjem mijenjamo svijet oko sebe. I to je u stvari vjernička misija. Mijenjati sebe kako bi mijenjali svijet oko sebe.
0: Šta je po vašem mišljenju, gospodine Čamđiću, danas najveća prepreka toj promjeni?
1: Čovjek sam. Čovjek sam. Danas ja bih rekao da mi imamo ozbiljan problem sa poremećajem sistema vrijednosti kojeg današnji čovjek živi. Previše je sve okrenuto materijalnom, previše je sve okrenuto prolaznom, previše je sve okrenuto, da kažem ovako, onome što će u jednome trenu postati bezvrijedno, kad umremo sve će to postati bezvrijedno, jel tako? Da. Kad čovjek umre, bit će bezvrijedno, jel se on mirisao nekim bosovim ili ne znam kojim parfemom, jel tako? Ono što je vrijedno jeste miris koji će on sa sobom nositi, a taj miris su dobra djela. Jel to miriše ljepše? Ja sam skoro sam imao jedan moj govor kojeg sam naslovio ovako, knjiga miriše ljepše, znanje ukrašava bolje. Naime, promatrajući svijet oko sebe, ja sam zaključio da mi živimo jedno ozbiljno narušen sistem vrijednosti, jer će se 90% naših sugrađana, naših komšija, poznanika više obradovati lijepome, dobrome parfemu nego knjizi. Evo sada, da vi poklonite nekome knjigu ili parfem, čemu bi se više obradovao?
0: Realno,
1: da ne lažem.
0: Realno parfem.
1: E sada, ja sam onda došao na to. A vidite ovako, zamislite vi, šta nas više ukrašava? Lijepo ponašanje ili skupo odijelo? Šta miriše ljepše? To da sam ja obrazovan, pismen, da znam razgovarati, ili to da sam se namiriso, a šta? A šta širim oko sebe? E to, dakle, nas spriječava da budemo drugčiji niko do mi sami sebe. Nama niko ne stoji na putu. Mi svako jutro kad ustanemo, mi možemo odlučiti da danas budemo srećni, budemo dobri, budemo korisni, jel tako? Možemo naravno donijeti i odluku da sve od toga budemo suprotno, da ne idemo nikoga obići, da ne idemo nikoga usrećiti, da se nećemo nikome nasmijati, da ćemo biti, ne znam ja, namršteni i tako dalje. Sve je to isključivo naša odluka. Treba biti siguran da mi ovog trena možemo odlučiti da stvari u našoj kući, u našem komšiluku, u našem okruženju budu bolje. Jer to ne ovisi ni od koga osim od nas. Nama je Bog, dragi, slao poslanike. I oni su nama kazali kako treba živjeti, jel tako? Znači, Bog uzvišeni nas na ovaj svijet nije bacio onako i rekao, eto, snalazite se. Ne, on je nas ovdje stvorio, dao nam sve resurse da možemo da živimo normalno i još nam rekao, vidite, ovo je put koji vas vodi sreći. Nećete da idete putem. Ne morate, to je na vašu štetu. Ja sam vam pokazao put. Hoćeš da ideš tramputicom? Izvoli. Dakle, vrijednosti u društvu iznova afirmirati. Vrijednost obrazovanja, vrijednost lijepoga ponašanja i tako dalje, i tako dalje. I odmah ćemo mi osjetiti da smo mi načinili ozbiljnu stvar za sebe, za našu djecu, za okruženje.
0: Da. Evo, vraćam se još jednoj rečenici koju sam zapamtila sa vašeg predavanja, da su odgoj i ponašanje najbolji drugovi svakog čovjeka. Da, da. Je li tako?
1: Da. Dakle, šta je u suštini vjera? Malo prije sam to govorio. Ljudi često percipiraju da je vjera otići na neki vjerski obred, da je vjera otići nedjeljom u crkvu ili petkom na džumu i to je to. I jesi li vjernik? Da, vjernik sam. Idem u džamiju ili idem u crkvu i mi po tome to činimo. A u suštini, vjera je ponašanje. Ja sam to u mojim nekim nastupima objašnjavao ovako. Dakle, to da li neko ide u crkvu ili ne ide, ili ide u džamiju ili ne ide, znači to se ne tiče nas, to je relacija između njega i Boga, je li tako? To da li neko klanja ovo što je nama u islamu propisano, ja s tim nemam ništa. Ništa ja s tim nemam. Evo, ja sam to objašnjavao ovako. Recimo, to je dobro za njega da klanja, to njega izgrađuje kao osobu, je li tako? To je dobro da čovjek ide u crkvu, to njega izgrađuje kao osobu.
0: Da.
1: Evo. Ako ja imam, na primjer, u komšiluku, tu mi je kuća, s moje desne strane živi neki Muhammed, a s lijeve strane živi neki, ajde, kaj Marko. Po čemu ja sudim? Ja ne sudim po tome šta je u njihovom srcu, jer ja to ne mogu ni da, vidim. Ja, po čemu ja sudim? Ja sudim po ponašanju. I sada ustane ujutro ovaj Muhammed i baci kesu smeća u moju avliju. Uznemirava me. Je li on Muhammed? Da. Ustane ovaj drugi Marko ujutro, kaj meni, dobro jutro komšija. Kaj meni, dobro jutro. Komšija Marko, trebala bi mi motika, hoću nešto da, pa moja mi nešto nije, ne znam. Evo ti motika. E, ko je meni bolji? Odgovor je sasvim jasan, jel da? Ko je meni bolji? Dakle, nas vjera, na naš voljeni poslanik Muhammed, alejhi selam, nas je naučio. Rekao je, vjera je ponašanje. Pa je čak rekao, meni će na budućem svijetu između vas biti najbliži i najdraži onaj koji je bio najljepšeg ponašanja. Prema tome, vjera nas uči da budemo, ja to govorim ovako, džamijski čovjek se prepoznaje na ulici. On je pošten. Zašto? Zato što je vjernik. On je iskren. Zašto? Zato što je vjernik. Mogli bi rekli oko crkveni čovjek, čovjek koji ide u crkvu, on se poznaje na ulici. Po čemu? Po tome što je spreman svakome pomoći, po tome što je iskren, po tome što je pošten, po tome što neće prevariti, po tome što je naučio da je vjera. Vjera se korača, vjera je ponašanje.
0: Da. Evo, između ostalog ste sad pokazali zašto vas doživljavaju kao nekog ko govori jezikom razumljivim svima. Da. I imate tu sugestivnosti i nekako vam se vjeruje. Govorili ste o vjeri i o tome kako prepoznat na ulici čovjeka. Šta ćemo sa ovim drugim vjernicima?
1: Vjernici se, naravno, mogu bi oko kazati, stepenuju. Dakle, svaki čovjek, po definiciji, koji kaže da Bog postoji i vjeruje, je vjernik, je li tako? On je vjernik, ne možemo reći da nije vjernik. Ali može biti vjernik griješnik, je li tako? Ne možete mu reći da nije vjernik, ali je griješnik. Ali vjera, ako hoćemo da budemo vjernik u praksi, a ne samo deklarativno vjernik, je li tako? Ako hoćemo da budemo vjernik u praksi, onda se to ubjeđenje očituje u ponašanju. Je li? Ja sam to pitanje sebi, to pitanje. Šta to znači biti vjernik? aktualizirao nakon popisa stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini. Rezultati su pokazali, vjerovatno je i u ovoj divnoj državi u kojoj se trenutno nalazimo isto, rezultati su pokazali da je 96% stanovnika svih nacija i svih vjerskih opredjeljenja u Bosni i Hercegovini se izjasnili, 96% da su vjernici. Ja sam o tom podatku razmišljao na način, zamislite u kakvoj mi divnoj državi živimo. 96% ljudi neće da ukradu jer su vjernici. 96% ljudi neće da prevare jer su vjernici. 96% ljudi ne idu u kockarnice i kladionice jer su vjernici. Mogu sada nabrajati beskonačno, je li tako? Je li to tako?
0: U praksi.
1: Po kojim, na kojem mjestu smo mi po indeksu korupcije u svijetu? Na vrlo visokom mjestu, nažalost. Pa sad mogao bi nabrajati, recimo, ja ne znam kakvo je stanje u ovoj zemlji, ali znam da je, recimo, samo u ovom jednom dijelu Bosne i Hercegovine, koji se zove federacija, u prošloj godini 1.700.000.000 uplaćeno u kladionicu. I sad zamislite vi da je 96% ljudi vjernika. I ja sam onda sebi dao zadaću i napravio sam jedan govor kojeg sam naslovio gdje su ti vjernici. E sada, upravo dolazimo do tog vašeg pitanja. Dakle, biti vjernik deklarativno, to jeste vjera. Jeli, to jeste vjera. To imate ono, kaže, ja sam vjernik u srcu, a u praksi ništa. To kaže, znači, to je isto kao kada bi student došao na ispit i ima znanje, ali ništa nije napisao na papir. Kaj, što nisi napisao? Kaj, ja, meni je znanje u glavi, što ja tebi to moram da prikazujem? Jel tako? Bil položio ispit. Po čemu će se to vrednovati kad mi dođemo pred Boga? Šta će se vagat? Djela. Prema tome, ako smo malo prije rekli vjera je ponašanje, onda želimo reći sljedeći. Vjernik, koji to stvarno jeste, on srcem vjeruje, jezikom očituje, kaže da, ja sam vjernik, i djelima potvrđuje.
0: To onda znači da nam vjera na ovom svijetu donosi sreću, ali tako?
1: Da.
0: A na onom drugom svijetu?
1: Spas. Da. Pa to je to, kad bi nas neko pitao, zašto si ti vjernik? Ali ovaj praktični vjernik, ja bi bez dileme odgovorio, ja sam vjernik zato što mi vjera na ovome svijetu donosi sreću. Jer sve što je Bog zabranio, to je on zabranio zarad moga dobra. I sve što mi je naredio, to je naredio zarad moga dobra. Mi možemo svjedočiti da Kad je ovdje na ovim našim prostorima, ne znam ja, bio taj neki ateistički režim, je li Bog bio jednako Bog? On nije bio ništa manje Bog. Dakle, to jesam li ja neko ko vjeruje, ko prakticira, klanja, ide u crkvu, ide u džamiju i tako dalje, to je dobro za mene. Bog je jednako silan i moćan, ili ja bio dobar ili ne bio. Dakle, vjeru nam je poslao kako bi nama bilo lijepo, kako bi se mi klonili onoga, jer ko nas bolje poznaje, zašto je on nama zabranio, ne znam ja, zavidnost. Zato što nas to uništava. Šta znači biti zavidan? Zavidjeti nekome. Šta to znači? To znači da si ti opterećen dobrom koje taj čovjek ima. Šta tebi smeta to što on ima dijete koje dobro uči u školu? Pa to je i tebi dobro. Je li tako?
0: Yes.
1: Umjesto da ti to bude inspiracija, tebi je to muka. Umjesto da te čovjek koji je bolji od tebe uspješni inspirira, je li tako? Inspiriše. Ti ne možeš da spavaš zato što je on dobar. Dakle, to što je Bog nama to rekao, nemojte to, to je zato da budemo sretni. To što nam rekao, de uradite to, de to, de to, to je zato da bismo bili sretni. A ako idemo tom stazom koja se zove pravi put, koji se zove put vjere, onda mi sigurno idemo Bogu u susret i kad se s njim susretemo, bit ćemo radosni. On će nam reći, ti si živio ono što sam ja, jel tako, od tebe tražio. I naravno, sad bi mogao reći ovako, Bog nam je poslao vjeru da mi zauvijek budemo sretni. I na ovom, i na budućem svijetu.
0: Da, evo, pomenula sam prije ove naše prostore na kojim živimo, pretpostavljam da gdje god ste u prilici govorite ovako, što znači da su svuda ljudi isti.
1: Da.
0: I da iste poruke treba i slati. Samo je pitanje hoće li doći do
1: pa znate ljudi. Kako, ja o vjeri govorim, dakle svi moji govori petkom, te hutbe kako mi kažemo su uglavnom snimljeni i objavljeni na mom YouTube kanalu. I ja to ne radim, niti imam ja to nešto sada da odmah to se od toga ogradim, neku dobit. Dakle, ne, ništa to, nije mi to...
0: Ali vas prate?
1: Da.
0: Mladi, čini mi se,
1: puno najviše. Ljudi prati, i prate ljudi koji nisu muslimani, prate tu pravoslavni, čak mi pišu poruke. Čak izvan toga dobijem neka pisma od ljudi koji su pravoslavne ili katoličke vjeroispovijesti i tako dalje. Moje načelo je da ako je nešto vjera, to mora biti dobro za sve ljude. Dakle, ako je nešto vjera, pazite, to od vjera, to je božanskoga porijekla. Pa ne, Bog ne diskriminira ljude. On se svakom čovjeku posvetio jednako stvarajući ga. Jel svima dao? Je svima. Dakle, on nema privilegovane ljude na zemlji.
0: Da.
1: Jel tako? I to ako ja sada govorim da je Bog nešto rekao što je dobro za mene, ja sam ubiđen da je to dobro za mene, ja sam ubiđen da je to dobro za vas. Hoćete li vi to prihvatiti ili nećete? To ja, ne, ja nisam... Mi inače, mi koji govorimo to šta je dobro, ko biva, i govorimo ljudima da treba, mi smo kao neki sijači. Ide čovjek, sije pšenicu, on ne zna šta će niknuti od toga što on sije. Možda neće ništa niknuti, ali to njega ne oslobađa obavijest da sije. Jel tako? On negdje će niknuti, negdje će neko zrno proklijati. Prema tome, ako nešto je vjersko načelo, onda je to nužno. Ne, ja ne govorim sada, ja ne kažem vjersko načelo islama. Ako je nešto načelo vjere, uopće vjere. Pa vjera je tako plemenita stvar, jel tako? To je krajnje dobro. Vjera je krajnje dobro. To mora biti dobro za sve ljude. I otuda ja često ponavljam i insistiram na toj rečenici. Ljubav prema svom ne potvrđuje se mržnjom prema tuđem. Nemoguće je da ja budem ubijeđen da će ja biti bolji musliman ako ja oskrnavim, ne znam ja, neki tamo nadgrobni spomenik nekoga drugoga. To je nemoguće. Nemoguće je da će neko biti bolji pravoslavac ako prezire mene. To je nemoguće. Jer ljubav prema svom se ne potvrđuje nikad mržnjom prema tuđem. Naprotiv. Pa sve naše vjere uče da ljubimo čovjeka, jel tako? Prema tome, treba govoriti jasno, nedvosmisleno govoriti da je vjera opće dobro.
0: Da, i to, ovo o čemu ste sad pričali, to je ona vječita borba dobra i zla.
1: Da, pa moramo biti uvijek na strani dobra. Nikad zlo neće nestati. Nikad. Znate, kad imate to tamo pitanje zašto postoji zlo? Zašto postoji zlo? Mislim, a kako bi mi znali šta je dobro? Jeli? Dakle, Bog dragi ne insistira na zlu, ali ga nije ni onemogućio. Nije ga onemogućio. Nama je dao zadaću da mi se borimo da tog zla bude što manje u društvu. Neće ono nikad iščeznut. Ali je Božiji princip, ja bih tako rekao, da dobro dominira, da je zlo izuzetak. I ja mislim da tako i čovječanstvo, uprko svemu, i danas tako funkcionira. I to je jednostavno Božji zakon na zemlji. Onoga trena kada zlo bude dominantno, onda je to, život nije moguć. A bilo je takvih situacija u našoj historiji, pa i najbližoj historiji našoj, bilo je takvih situacija kada je dobro potpuni izuzetak. Ali ni tada dobro potpuno ne nestane, ali bude svedeno na minimum. To su neke krajnje granične situacije, ali kažem, postoji čovjeka nekad ipak vodi kroz život nešto što je suprotno dobru. Mi kažemo šeitan, je li to? Ja.
0: Ili đavo.
1: Đavo, ja.
0: Đavo, šeitan isto je. Evo, polako privodeći kraju ovaj po svemu interesantan razgovor, samo da se vratim na kratko, rekli ste da dijelite sa drugima vaše govore, vaše razmišljanja na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, na ovim društvenim mrežama. Stvara li to negdje kod vas dodatnu odgovornost? Stižete do...
1: To je, znate, da vam kažem ja sad, to sam ja počeo raditi na nagovor drugih ljudi. Ljudi su mislili da to što ja govorim vrijedi. Ja sam mislio da je to uvijek neki prosjek. I 2006. godine, tada još uvijek nije bilo ovo YouTube i tako dalje, počeli su da snimaju te moje govore i da ih objavljuju na lokalnoj zavodjevskoj televiziji, da ih puštaju u nekom terminu. Tad je još to bio ono VHS, one kasete i tako. A onda negdje, ne znam, 2010. 11. mislim da se pojavio i taj internet, YouTube kanali i tako dalje, i to je tako počelo. Kažem, to sam počeo raditi ne misleći da to trebam raditi, nagovorili su me drugi. Sad, evo već 20 godina poslije, sa ove distancije, mogao bi reći da bi se teško odlučio da to iznova radim. Sad mi je se malo teško povući, ali sve ide nizbrdo. Pa i ja. Ja sam skoro bio u Zenici, čini mi se, i sustali su me neki ljudi i jedan od njih kaže: ovo je onaj naš najpametniji efendija. Kažem ja, da sam ja bio pametan, ne bi ja ovo sebi uradio. Jer uistinu, vjerujte, to je jedna ozbiljna odgovornost. Ja prije nego što izgovorim taj moj govor u kameru, ja svaku rečenicu i svaku riječ izbrusim po stotinu puta.
0: Filigranski.
1: Jer, kako kaže jedna arapska mudrost, 4 stvari se ne mogu vratiti nazad. Izgovorena riječ, odapeta strijela, protekli život i propuštena prilika. I ta izgovorena riječ se više ne može vratiti nazad. Eli, tako da preodgovorno je govoriti da te svi ljudi, kako mi kažemo, od Magriba do Mašrika, mogu gledati.
0: Evo, drago mi je da ste podijelili za naše slušaoce ovako razmišljanje i što ste svjesni.
1: Kogod misli da je to lahko, on je neodgovoran.
0: Da, on je neodgovoran, upravo tako. Za kraj, a imala bih još to što da vas pitam, ali cijenim i vaše vrijeme, a evo i vrijeme naših slušalaca. Kako čovjeku približiti danas u ovom vremenu vjeru bez nametanja?
1: Jednostavno. Ja već dugi niz godina promičem jednu ideju koja naravno neće proći. A ona glasi ovako: da mi trebamo prestati pričati o vjeri. Jer je previše u javnom prostoru uopćeno govora o vjeri. Od strane svih ovih vjerskih zajednica. Previše. Da trebamo prestati pričati o vjeri, a početi govoriti o vjeri jezikom kojeg svi razumiju. Naime, vi možete u Njemačkoj da ne znate ni riječ njemačkog, a da divno govorite o svojoj vjeri. Čime? Ponašanjem. Dakle, hoću reći, ako hoćete da to što vi vjerujete i to što vi živite, neću reći nametnete, nije to realno, već da tim svojim ponašanjem i tom svojom idejom koju živite, vjerom, plijenite ljude oko sebe, to nije moguće riječju koja se ne slaže sa djelima. Ta riječ uopće ne mora postojati. Dakle, najbolje bi bilo kada bismo mi o vjeri govorili jezikom kojeg svi razumiju, a to je djelo. I na taj način vidjeli bi da to ima takve rezultate koje mi ne možemo ni pojmiti.
0: Hvala na ovako divnom odgovoru kojim evo i zaokružujemo ovaj razgovor. Ja kao dobar domaćin možda dugujem izvinjenje, ali sam jedva čekala da počnemo da razgovaramo o svemu, tako da vas nisam na pravi način predstavila na početku ovog razgovora.
1: Pa ne, ja mislim sljedeće, dakle, ja nemam nikakvu biografiju. Ja inače mislim da današnji čovjek pati od neke biografije. Moja biografija je Izet Šamđić. To je moja biografija. I sada mogli bismo reći, on je završio osnovnu školu. Pa svi ljudi koji nas slušaju završio osnovnu školu, imaju biografiju. Završio srednju školu. Pa svi ljudi koji nas slušaju imaju tu istu biografiju. Završio fakultet. Pa 50% makar ljudi koji nas slušaju imaju tu biografiju. Pa oženio se, pa ovo, pa ono. Pa mislim, šta je tu biografija? E sada, današnji čovjek pumpa biografiju, pa kaže, on je prisustvovao brojnim konferencijama i okruglim stolovima, pa ti sad provjeravaj gdje je on bio. Dakle, postoje ljudi koji su veliki ljudi koji imaju biografije. Biografije da su objavili, da su citirani, da su... Ja nisam od tih, ja sam hođa. Izet Čamđić je moja biografija. A onda sam jednom rekao, ali da bi ti samo ime i prezime bila biografija, moraš puno pješačiti.
0: Ne znajući šta ćete odgovoriti, možda sam negdje intimno vas upravo htjela navesti na ovakav odgovor i drago mi je što je ovakav.
1: Hvala.
0: Gospodine Čamđiću, hvala što ste bili u Beranama, što ste bili gost našeg radija i hvala na svim ovim divnim porukama koje ste danas izgovorili u etar i nadam se da će one doći do ljudi i do čovjeka.
1: Moje je također veliko zadovoljstvo da sam bio u Beranama, da sam ovoga trena u studiju radija Berane i nadam se svakako da će ovaj naš razgovor imati neke koristi.
0: Ja sam sigurna da
1: ako Bog da. Hvala vam puno.
0: Hvala i našim slušaocima što su, računam sa pažnjom, bili uz naše talase.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najuticajnijih, ali i najpogrešnije shvaćenih filozofa u istoriji, Fridrihu Ničeu. Njegove ideje izazvale su divljenje, osporavanja i brojne rasprave. Mnogi su ga citirali, neki zloupotrebljavali, ali malo je onih koji su ga zaista pažljivo pročitali. Friedrich Wilhelm Nietzsche rođen je 15. oktobra 1844. godine u mjestu Reken u tadašnjoj Pruskoj. Njegov otac bio je luteranski pastor, ali je umro kada je Nietzsche imao svega 5 godina. Odrastao je u porodici koju su činile majka, baka i dvije tetke. Bio je izuzetno nadaren učenik, posebno za jezike i književnost. Već sa 24 godine postao je profesor klasične filologije na Univerzitetu u Bazelu, što je bio izuzetan uspjeh za tako mladog čovjeka. Međutim, zbog narušenog zdravlja bio je primoran da napusti profesorsku karijeru i ostatak života posveti pisanju i razmišljanju. Nietzsche nije bio filozof koji je stvarao zatvoren sistem mišljenja. Njegova djela više liče na razgovor sa čitaocem, na niz izazova i pitanja nego na gotove odgovore. Pisao je u aforizmima, kratkim i snažnim mislima koje podstiču na razmišljanje. Jedna od njegovih najpoznatijih izjava glasi: Bog je mrtav. Ova rečenica često se pogrešno tumači kao napad na religiju, međutim, Nietzsche nije tvrdio da Bog doslovno ne postoji. On je želio da pokaže kako je evropsko društvo izgubilo zajednički sistem vrijednosti zasnovan na vjeri, dok još nije izgradio novi. Smatrao je da se čovjek suočava sa velikim izazovom da pronađe smisao i odgovornost u svijetu koji se ubrzano mijenja. Još jedan važan pojam u njegovoj filozofiji jeste nadčovjek. Nietzsche nije mislio na biološki ili rasno superiornog čovjeka, kako su kasnije neki pogrešno tumačili. Govorio je o čovjeku koji ne pristaje na prosječnost, koji stalno radi na sebi, razvija svoje vrline, preuzima odgovornost za vlastiti život i ne dopušta da njime upravljaju strah ili slijepo prihvatanje tuđih mišljenja. Za Nietzschea je najveći neprijatelj čovjekovog razvoja bila ravnodušnost. Smatrao je da ljudi često prihvataju gotove istine samo zato što je tako lakše, umjesto da imaju hrabrosti da sami tragaju za odgovorima. Jedna od njegovih najpoznatijih misli kaže: onaj koji ima zašto da živi, može podnijeti gotovo svako kako. Ova rečenica i danas inspiriše psihologe, filozofe i obične ljude širom svijeta. Ona nas podsjeća da životne teškoće postaju podnošljivije kada imamo cilj, smisao i razlog zbog kojeg se borimo. Nietzsche je često govorio i o važnosti samoprevazilaženja. Smatrao je da najveća pobjeda nije nad drugim ljudima, nego nad vlastitim slabostima. Čovjek svakoga dana ima priliku da postane bolja verzija sebe. Njegove knjige, među kojima su Tako je govorio Zaratustra, S one strane dobra i zla, Genealogija morala i Vesela nauka, danas se ubrajaju među najvažnija djela moderne filozofije. Njihov uticaj vidljiv je u književnosti, psihologiji, umjetnosti, pa čak i u savremenoj kulturi. Ipak Nietzscheov život nije bio lak. Godinama se borio sa teškim zdravstvenim problemima, jakim glavoboljama i slabljenjem vida. Godine 1889. doživio je potpuni psihički slom u italijanskom gradu Torinu. Posljednjih 11 godina života proveo je pod brigom svoje majke, a zatim sestre, bez mogućnosti da nastavi svoj filozofski rad. Umro je 25. augusta 1900. godine. Poslije njegove smrti došlo i do brojnih pogrešnih tumačenja njegovih ideja. Posebno su pojedini politički pokreti u 20. vijeku pokušavali da njegove misli prilagode vlastitim ideologijama. Današnji istraživači uglavnom se slažu da su takva tumačenja bila suprotna mnogim Nietzscheovim stvarnim stavovima. Zašto je Nietzsche i danas važan? Zato što nas uči da ne prihvatamo olako gotove odgovore. Poziva nas da razmišljamo, da preispitujemo vlastite vrijednosti i da budemo odgovorni za izbore koje donosimo. Njegova filozofija nije poziv na oholost, već na lični razvoj, hrabrost i stvaranje smislenog života. Na kraju izdvajamo nekoliko njegovih misli koje su ostale aktualne do danas. Postani ono što jesi. Bez muzike život bi bio greška. Nije me uništilo ono što me je pogodilo, već me je ojačalo. Onaj koji ima zašto da živi, može podnijeti gotovo svako kako. Poštovani slušalci, Friedrich Nietzsche nije nam ostavio jednostavne odgovore. Umjesto toga ostavio je pitanja koja i danas podstiču ljude da razmišljaju o slobodi, odgovornosti, moralu i smislu života. Možda upravo u tome leži njegova najveća vrijednost. Ne da misli umjesto nas, već da nas nauči kako da mislimo. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Do narednog susreta, njegujte radoznalost, čitajte velike mislioce i čuvajte mudrost koja oplemenjuje život. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

postoje trenuci koji pripadaju tišini. Jedna od najljepših i najnježnijih baroknih kompozicija svjetsku popularnost stekla je tek drugoj polovini 20. vijeka. Film Ordinary People, koji je osvojio Oscara za najbolji film 1981. godine, pomogao je da Pachelbelov kanon postane jedno od najizvođenijih dijela na svijetu. Danas ga često čujemo na vjenčanjima, na svečanostima, ali i u brojnim filmovima i serijama. A malo je poznato da je ovo djelo bilo gotovo zaboravljeno više od dva vijeka prije nego što je ponovo otkriveno. Slušamo kanon u D-molu.

Dragi slušaoci, dolazimo do kraja današnje emisije Minuti za klasiku. A kako bolje završiti ako ne filmom Stanleya Kubricka. Kada je snimao Odiseju u svemiru, odlučio je da umjesto originalne muzike iskoristi već postojeća klasična djela. Film Odiseja u svemiru donio je mnogo iznenađenja, ali i mnogo dobre muzike. Umjesto dramatične muzike, tokom scene pristajanja svemirskih letjelica, Kubrick je izabrao elegantni valcer na lijepom plavom Dunavu. Mnogi filmski kritičari smatraju da upravo ovaj spoj valcera i svemirskih scena predstavlja jedan od najelegantnijih trenutaka u istoriji filma. Pokreti svemirskih brodova djeluju poput plesa, a publika dobije osjećaj lakoće i elegancije u beztežinskom prostoru. Za kraj slušamo Johana Straussa i Na lijepom plavom Dunavu.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama.
4: sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane. I danas smo sa vama na frekvencijama 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. A danas je sa nama i jedan izuzetan gost, pa mi je čast što smo mu domaćini u ovom radijskom formatu. Dobar dan, želim Izetu Efendi Čamđiću, onako kako vas u medijima predstavljaju, da ste jedan od najpoznatijih bošnjačkih imama u Bosni i Hercegovini. Dobar dan i hvala što ste gost našeg radija.
1: Dobar dan vama i slušalcima Radija Berane i zadovoljstvo je moje da sam danas gost vašeg radija i vas lično.
0: Hvala. Evo na početku da kažem da je povod vašeg dolaska u Berane je predavanje koje ste sinoć održali u Centru za kulturu, a organizovao ga je Medžlis islamske zajednice Berane. Ono što evo sam propustila u najavi da kažem, da ste vi i glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Zavidovićima, pa nam dolazite iz nama drage Bosne i Hercegovine. Pitala sam vas jeste li prvi put u Berana u pripremi ovog razgovora, rekli ste mi da jeste. Kako vam se čini ovaj naš grad?
1: Da, dakle, prvi put sam u Beranama, prolazio sam kroz Berane u nekim mojim ranijim posjetama Crnoj Gori. Cijela Crna Gora je jedna divna zemlja u svakom smislu te riječi, po prirodnim ljepotama, po ljudima, po svemu, po historijskim znamenitostima, po jednoj jasno vidljivoj razlici između neke primorske i kontinentalne Crne Gore i unutar takvog pristupa i takvog mišljenja i istine o Crnoj Gori svakako mogu smjestiti i Berane koji su jedan divan grad. A grad nisu samo zgrade, grad su ljudi i evo ja sam ovdje susreo divne ljude u jednom divnom gradu. A za Berane sam ja čuo davno pod jednim drugim imenom, naime moj dajđa ili kako bi drugi rekli ujak se prije rata ovog našeg u Bosni i Hercegovini prije raspada Jugoslavije negdje 88. oženio iz Berana, pa je moja dajđinica ili ti ujna iz Berana, a mi smo tada govorili iz Ivangrada. Tako da Berane, za Berane me veže mnogo toga.
0: Da, eto, kažu, ništa nije slučajno.
1: Da.
0: Eto, tako. Rekli ste da grad čine ljudi, sinoć ste se susreli sa ljudima iz Berana na predavanju koje je bilo izuzetno posjećeno i ja sam bila, jer sam htjela da čujem ono što govorite i pričate. A počeli ste negdje rečenicom da se čovjeku ništa ne može desiti ako to nije Božji plan.
1: Da. Da, mi kao vjernici vjerujemo, a vjerujem da se i ljudi koji ne prakticiraju vjeru ili može biti su ateisti ili agnostici u životu uvjere da se stvari ipak odvijaju po nekom planu nekoga. Znate, ima jedna zgoda, kaže da su nekada davno pitali, opće poznatoga, je li satiričkog tipa Nasrudina Hođu, ima li Bog? On je rekao, da, da, Bog postoji. Onda su ga pitali, imaš neki dokaz? On je rekao, neko mi vrče planove. E, dakle, stvari se događaju po Božjoj odredbi, i mi kad govorimo o temeljima našega vjerovanja, ima jedna rečenica u kojoj se kaže da mi vjerujemo da sve što se događa i biva, biva Božjom voljom i Božjim određenjem. E sada, naravno, mi planiramo, radimo, gledamo šta ćemo sutra, ali to ne mora biti tako, je li tako? Prema tome ja to ovako kažem. Ljudski plan, moj plan se ostvaruje samo ako se uklapa u Božji plan, je li? Ja mogu nešto da planiram da ću to uraditi sutra, ali to neće biti ukoliko Bog ne bude htio i zato mi i kad planiramo, ja mislim u svim ovim našim ovdje narodima i vjerskim pripadnostima, postoji ta rečenica da kažemo ako Bog da. Dakle, ja ću sutra to ako Bog da. I to je ta jedna odstupnica da možda to i neće biti sutra.
0: Da. Negdje ste prepoznati, u regionu, evo, nekako smo sad svi usvojili tu regionu, ovo su neki naši lijepi prostori.
1: Da, da, to je sve naše.
0: Naše za sve život. Naše. Prepoznati zbog vašeg stila obraćanja, možemo tako reći, ali ono što vas karakteriše, a uvjerila sam se sinoć, jeste taj direktan, slikovit način obraćanja, jednostavan, razumljiv jezik kojim se obraćate ljudima. Često navodite primjere iz svakodnevnog života, pa vas, to je moj utisak, nekako na prvi pogled čovjek doživljava kao nekog vrlo bliskog i nekog koga znam.
1: Pa meni je drago ako vi tako zaključujete iz našeg jednoga susreta, iz jednoga nastupa kojeg ste imali priliku slušati, prisustvovati. Nije prvi put da mi to govore na način na koji mi vi to govorite i to mi imponira. Ja mislim da je kvalitetan govornik onaj koji govori jezikom kojeg svi razumiju, kojeg razumiju i ljudi koji su akademski obrazovani i ljudi koji su nižega ili možda bez ikakvog obrazovanja, govoriti jezikom potpuno razumljivim, a govoriti tako velike životne stvari. To je, ja mislim, jedno obilježje dobroga govornika. E sada, naravno, nije dovoljno samo govoriti. Recimo, mi to imamo da dvije različite osobe otpjevaju istu pjesmu. Jedna izvedba nas se dotakne, negdje me dodirne, a druga je tako mehanička i ništa mi se nije dogodilo. Pjesma je ista, ali nije isti
0: interpretator.
1: Tako je. I ovdje, dakle, kod tog govora, govoriti ljudima, pogotovo ovako velikim idejama kao što su ideje vjere, koje su životne, koje su za ukupan čovjekov život, a kad kažem ukupan čovjekov život, mislim da čovjek živi vječno, što smo jeli sinoć naglašavali, da čovjek živi vječno, samo se seli iz kuće u kuću, da se to mora govoriti iz ubjeđenja kako bi to ljude dotaklo. Jer činjenica je da ne može odgajati neodgojen čovjek. Ne možete vi neodgojenom čovjeku dati da vam odgaja dijete. Šta će on prenijeti djetetu? On može prenijeti djetetu ono što ima. Dakle, čovjek može dijeliti ono što ima. Ako ste ubijeđeni u ono što govorite, očekivati je da će i ljudi koji vas slušaju na jedan ozbiljan način razumjeti to što govorite, odnosno, kako mi to često kažemo, da govor koji ide iz srca, on dotakne srce. A govor koji ide samo sa jezika, on može biti ne dotakne ništa.
0: Da. Evo, načeli smo negdje priču o vjeri, i o životu. Kako treba, gospodine Čamđiću, da se živi vjera u svakodnevnom životu?
1: To je tako kompleksno pitanje da bi na to sad trebalo odgovoriti.
0: Pokušajte.
1: Jeste, ali odgovorit ću. Dakle, kad mi kažemo da je neko vjernik, mi zamišljamo da je to neka posebno specijalno izdanje nekog, jeli. Ja često kažem ovako, čak sam u gimnaziji sam radio punih 16 godina sa mladima i ponavljao sam im da biti vjernik, to znači biti normalan čovjek. To znači biti normalan čovjek. Znate, ima jedna divna definicija pobožnosti. Mislim da je vrlo potrebno je iznova afirmirati na ovim našim prostorima. A kaže ovako, pobožnost je ne razmetati se pobožnošću. Je da tako divno rečeno?
0: Da.
1: Dakle, to ako si vjernik, ti svojom vjerom nikoga ne opterećuješ. Ti svojom vjerom i življenjem vjere u stvari si tako poželjan u svakome društvu, tako poželjan na svakome mjestu. Jer biti vjernik znači biti osoba koju krasi korisnost. Biti osoba koja nikog i nigdje ničim ne ugrožava. Koja svugdje i na svakom mjestu donosi mir, sigurnost. Jednom riječu, biti vjernik znači biti čovjek. Biti normalan čovjek. Biti čovjek koji je normalan suprug. Znate, ja često sam ja to govorio, da je u džamiji obred, a vjera, ili kako ja kažem, islam na polju. U džamiju mi idemo ili u crkvu da obavimo obred, ali mi kad izađemo iz džamije ili crkve, mi trebamo biti dobar muž, mi trebamo biti dobra supruga, mi trebamo biti dobar sin, mi trebamo biti dobra ćerka, mi trebamo biti dobar komšija, mi trebamo biti dobar učenik u školi, mi trebamo biti odgovoran nastavnik, mi trebamo biti dobar radnik, mi trebamo biti odgovoran poslodavac. Šta znači biti vjernik? Eto, sve je to u stvari. Biti vjernik ne znači samo otići na obred, a posle toga nekoga prevariti, poslije toga otići, ne znam ja, u kladionicu, poslije toga otići, ne znam ja, načiniti neko loše djelo, to je suprotno od onoga što su načela vjere. Dakle, obred je sastavni dio vjere, ali sam obred nije vjera u cjelini.
0: Da, o tome ste i sinoć pričali, negdje ste to jasno rekli da svi treba da pričamo sa sobom, da zavirimo ono naše unutrašnje, da potražimo onu svjetlost u nama, kako bi se promijenili i bili dobri, i to su te lijepe poruke koje ste sinoć poslali, a evo i danas šaljete, i da se zajednica i društvo u kojem svi živimo gradi upravo tako našim djelima.
1: Da, to je važno, da. To je važno da čovjek razgovara, po znacima navoda, razgovara sa sobom, jer mi u suštini, u realnosti, ne možemo nikoga promijeniti osim sebe. Vi ne možete ni svome djetetu ništa

0: ali rekli, stvarno, ovo bacanje smeća izvan određenih punktova je suprotno načelima moje vjere, suprotno je nekoj normalnoj praksi vjernika i odlučili da to više ne rade. Šta bi se desilo? Desilo bi se da bismo mi sutra ujutro vidjeli ozbiljnu promjenu oko sebe. Jel' tako? E. Otuda su umni ljudi rekli, promijeni sebe, promijenit ćeš historiju. Jer ne možeš nikoga drugoga ni promijeniti. A stvari se neće u društvu oko nas nikad promijeniti same. Niti će neko od nekud doći da očisti smeće u mojim Zavidovićima, Beranama ili bilo gdje drugo. Niko neće doći. To je naš posao. I oto da ima u Kur'anu jedan ajet, kako mi kažemo, jedna rečenica koja kaže ovako, Bog neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. E sada, mi imamo te naše vjerske objekte i te obrede i mi u te vjerske objekte, na liturgije, na džume, na mise, na šta već idemo, na namaze, na molitve, idemo kako bi mijenjali sebe, kako bi sebe tom molitvom, tim susretom s Bogom inspirirali da budemo bolji, a kad izađemo iz te džamije, iz te crkve, iz, mi onda svojim ponašanjem mijenjamo svijet oko sebe. I to je u stvari vjernička misija. Mijenjati sebe kako bi mijenjali svijet oko sebe.
1: Šta je po vašem mišljenju, gospodine Čamđiću, danas najveća prepreka toj promjeni?
0: Čovjek sam. Čovjek sam. Danas ja bih rekao da mi imamo ozbiljan problem sa poremećajem sistema vrijednosti kojeg današnji čovjek živi. Previše je sve okrenuto materijalnom, previše je sve okrenuto prolaznom, previše je sve okrenuto da kažem ovako, onome što će u jednome trenu postati bezvrijedno, kad umremo sve će to postati bezvrijedno, jel tako? Da. Kad čovjek umre, bit će bezvrijedno, jel se on mirisao nekim bosovim ili ne znam kojim parfemom, jel tako? Ono što je vrijedno jeste miris kojeg će on sa sobom nositi, a taj miris su dobra djela. Jel to miriše ljepše? Ja sam skoro sam imao jedan moj govor kojeg sam naslovio ovako, knjiga miriše ljepše, znanje ukrašava bolje. Naime, promatrajući svijet oko sebe, ja sam zaključio da mi živimo jedno ozbiljno narušen sistem vrijednosti, jer će se 90% naših sugrađana, naših komšija, poznanika, više obradovati lijepome, dobrome parfemu nego knjizi. Evo sada da vi poklonite nekome knjigu ili parfem, čemu bi se više obradovao?
1: Realno,
0: da ne lažem.
1: Realno parfem.
0: E sada, ja sam onda došao na to. A vidite ovako, zamislite vi, šta nas više ukrašava? Lijepo ponašanje ili skupo odijelo? Šta miriše ljepše? To da sam ja obrazovan, pismen, da znam razgovarati, ili to da sam se namiriso, a šta? A šta širimo oko sebe? Nas spriječava da budemo drugčiji, niko do mi sami sebe. Nama niko ne stoji na putu. Mi svako jutro kad ustanemo, mi možemo odlučiti da danas budemo srećni, budemo dobri, budemo korisni, jel tako? Možemo naravno donijeti i odluku da sve od toga budemo suprotno, da ne idemo nikoga obići, da ne idemo nikoga usrećiti, da se nećemo nikome nasmijati, da ćemo biti, ne znam ja, namršteni i tako dalje. Sve je to isključivo naša odluka. Treba biti siguran da mi ovog trena možemo odlučiti da stvari u našoj kući, u našem komšiluku, u našem okruženju budu bolje. Jer to ne ovisi ni od koga osim od nas. Nama je Bog, dragi, slao poslanike. I oni su nama kazali kako treba živjeti, jel tako? Znači, Bog uzvišeni nas na ovaj svijet nije bacio onako i rekao, snalazite se. Ne, on je nas ovdje stvorio, dao nam sve resurse da možemo da živimo normalno i još nam rekao, vidite, ovo je put koji vas vodi sreći. Nećete idete putem. Ne morate, to je na vašu štetu. Ja sam vam pokazao put. Hoćeš da ideš tramputicom? Izvoli. Dakle, vrijednosti u društvu iznova afirmirati. Vrijednost obrazovanja, vrijednost lijepoga ponašanja i tako dalje i tako dalje. I odmah ćemo mi osjetiti da smo mi načinili ozbiljnu stvar za sebe, za našu djecu, za okruženje.
1: Da. Evo, vraćam se još jednoj rečenici

0: rečenici koju sam zapamtila sa vašeg predavanja, da su odgoj i ponašanje najbolji drugovi da, svakog čovjeka. Da, da. Je li tako?
1: Da, dakle, šta je u suštini vjera? Malo prije sam to govorio. Ljudi često percipiraju da je vjera otići na neki vjerski obred, da je vjera otići nedjeljom u crkvu ili petkom na džumu i to je to. I jesi li vjernik? Da, vjernik sam. Idem u džamiju ili idem u crkvu i mi po tome to činimo. U suštini, vjera je ponašanje. Ja sam to u mojim nekim nastupima objašnjavao ovako. Dakle, to da li neko ide u crkvu ili ne ide, ili ide u džamiju ili ne ide, znači to se ne tiče nas, to je relacija između njega i Boga, je li tako? To da li neko klanja ovo što je nama u islamu propisano, ja s tim nemam ništa. Ništa ja s tim nemam. Evo, ja sam to objašnjavao ovako. Recimo, to je dobro za njega da klanja, to njega izgrađuje kao osobu, je li tako? To je dobro da čovjek ide u crkvu, to njega izgrađuje kao osobu.
0: Da.
1: Evo. Ako ja imam, na primjer, u komšiluku, tu mi je kuća, s moje desne strane živi neki Muhammed, a s lijeve strane živi neki, ajde, kaj Marko. Po čemu ja sudim? Ja ne sudim po tome šta je u njihovom srcu, jer ja to ne mogu ni da vidim. Ja, po čemu ja sudim? Ja sudim po ponašanju. I sada ustane ujutro ovaj Muhammed i baci kesu smeća u moju avuju. Uznemirava me. Jel on Muhammed? Da. Ustane ovaj drugi Marko ujutro, kaj meni, dobro jutro komšija. Ja mi je dobro jutro. Kajem, komšija Marko, trebala bi mi motika, hoću nešto da, pa moja mi nešto nije, ne znam. Ma kaj, evo ti motika. E, ko je meni bolji? Odgovor je sasvim jasan, je li tako? Ko je meni bolji? Dakle, nas vjera, na naš voljeni poslanik Muhammed, alej selam, nas je naučio. Rekao je, vjera je ponašanje. Pa je čak rekao, meni će na budućem svijetu između vas biti najbliži i najdraži onaj koji je bio najljepšeg ponašanja. Prema tome, vjera nas uči da budemo, ja to govorim ovako, džamijski čovjek se prepoznaje na ulici. On je pošten. Zašto? Zato što je vjernik. On je iskren. Zašto? Zato što je vjernik. Mogli bi rekli ovako, crkveni čovjek koji ide u crkvu, on se poznaje na ulici. Po čemu? Po tome što je spreman svakome pomoći, po tome što je iskren, po tome što je pošten, po tome što neće prevariti, po tome što je naučio da je vjera. Vjera se korača, vjera je ponašanje.
0: Da. Evo, između ostalog ste sad pokazali taj zašto vas doživljavaju kao nekog ko govori jezikom razumljivim svima. Da. I imate tu sugestivnost i nekako vam se vjeruje. Govorili ste o vjeri i o tome kako prepoznat na ulici čovjeka. Šta ćemo sa ovim drugim vjernicima?
1: Vjernici se, naravno, mogu bi oko kazati, stepenuju. Dakle, svaki čovjek, po definiciji, koji kaže da Bog postoji i vjeruje, je vjernik, je li tako? On je vjernik, ne možemo reći da nije vjernik. Ali može biti vjernik griješnik, jel tako? Ne možete mu reći da nije vjernik, ali je griješnik. Ali vjera, ako hoćemo da budemo vjernik u praksi, a ne samo deklarativno vjernik, jel tako? Ako hoćemo da budemo vjernik u praksi, onda se to ubjeđenje očituje u ponašanju. Jel? Ja sam to pitanje sebi, to pitanje. Šta to znači biti vjernik? Aktualizirao nakon popisa stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini. Rezultati su pokazali, vjerovatno je i u ovoj divnoj državi u kojoj se trenutno nalazimo isto, rezultati su pokazali da je 96% stanovnika svih nacija i svih vjerskih opredjeljenja u Bosni i Hercegovini se izjasnili, 96% da su vjernici. Ja sam o tom podatku razmišljao na način, zamislite u kakvoj mi divnoj državi živimo. 96% ljudi neće da ukradu, jer su vjernici. 96% ljudi neće da prevare, jer su vjernici. 96% ljudi ne idu u kockarnice i kladionice, jer su vjernici. Mogu sada nabrajati beskonačno, je li tako? Je li to tako?
0: U praksi.
1: Po kojim, na kojem mjestu smo mi po indeksu korupcije u svijetu? Na vrlo visokom mjestu, nažalost. Pa sad mogao bi nabrajati, recimo, ja ne znam kakvo je stanje u ovoj zemlji, ali znam da je, recimo, samo u ovom jednom dijelu Bosne i Hercegovine koji se zove federacija u prošloj godini 1.700.000.000 uplaćeno u kladionicu. I sad zamislite vi da je 96% ljudi vjernika. I ja sam onda sebi dao zadaću i napravio sam jedan govor kojeg sam naslovio gdje su ti vjernici. E sada, upravo dolazimo do tog vašeg pitanja. Dakle, biti vjernik deklarativno, to jeste vjera. Jeli, to jeste vjera. To imate ono, kaže, ja sam vjernik u srcu, a u praksi ništa. To kaže, znači, to je isto kao kada bi student došao na ispit i ima znanje, ali ništa nije napisao na papir. Kaj, što nisi napisao? Kao ja, meni je znanje u glavi, što ja tebi to moram da prikazujem, jel tako? Bil položio ispit. Po čemu će se to vrednovati kad mi dođemo pred Boga? Šta će se vagat? Djela. Prema tome, ako smo malo prije rekli vjera je ponašanje, onda želimo reći sljedeći. Vjernik, koji to stvarno jeste, on srcem vjeruje, jezikom očituje, kaže da, ja sam vjernik, i djelima potvrđuje.
0: To onda znači da nam vjera na ovom svijetu donosi sreću, da li tako?
1: Da.
0: A na onom drugom svijetu?
1: Spas. Da. Pa to je to, kad bi nas neko pitao, zašto si ti vjernik? Ali ovaj praktični vjernik, ja bi bez dileme odgovorio, ja sam vjernik zato što mi vjera na ovome svijetu donosi sreću. Jer sve što je Bog zabranio, to je on zabranio zarad moga dobra. I sve što mi je naredio, to je naredio zarad moga dobra. Mi možemo svjedočiti da kad je ovdje na ovim našim prostorima, ne znam ja, bio taj neki ateistički režim, jel Bog bio jednako Bog? On nije bio ništa manje Bog. Dakle, to jesam li ja neko ko vjeruje, ko prakticira, klanja, ide u crkvu, ide u džamiju i tako dalje, to je dobro za mene. Bog je jednako silan i moćan, ili ja bio dobar ili ne bio. Dakle, vjeru nam je poslao kako bi nama bilo lijepo, kako bi se mi klonili onoga, jer ko nas bolje poznaje, zašto je on nama zabranio, ne znam ja, zavidnost? Zato što nas to uništava. Pa šta znači biti zavidan? Zavidjeti nekome, šta to znači? To znači da si ti opterećen dobrom koje taj čovjek ima. Šta tebi smeta to što on ima dijete koje dobro uči u školu? Pa to je i tebi dobro, je li tako?
0: Yes.
1: Umjesto da ti to bude inspiracija, tebi je to muka. Umjesto da te čovjek koji je bolji od tebe uspješniji inspirira, je li tako, inspiriše. Ti ne možeš da spavaš zato što je on dobar. Dakle, to što je Bog nama to rekao, nemojte to, to je zato da budemo sretni. To što nam rekao, de uradite to, to je zato da bismo bili sretni. A ako idemo tom stazom koja se zove pravi put, koji se zove put vjere, onda mi sigurno idemo Bogu u susret i kad se s njim susretemo, bit ćemo radosti. On će nam reći, ti si živio ono što sam ja, jel tako, od tebe tražio. I naravno, sad bi mogao reći ovako, Bog nam je poslao vjeru da mi zauvijek budemo sretni. I na ovom, i na budućem svijetu.
0: Da, evo, pomenula sam prije ove naše prostore na kojim živimo. Pretpostavljam da gdje god ste u prilici govorite ovako, što znači da su svuda ljudi isti.
1: Da.
0: I da iste poruke treba i slati. Samo je pitanje hoće li doći do
1: Pa znate kako, ja o vjeri govorim, dakle svi moji govori petkom, te hutbe kako mi kažemo, su uglavnom snimljeni i objavljeni na mom YouTube kanalu. I ja to ne radim, niti imam ja to nešto sada da odmah to se od toga ogradim, neku dobit. Dakle, ne, ništa to, nije mi to...
0: Ali vas prate?
1: Da. Da.
0: Mladi, čini mi se.
1: Puno
0: najviše
1: ljudi prati, i prate ljudi koji nisu muslimani, prate tu i pravoslavni, čak mi pišu poruke. Čak izvan toga dobijem neka pisma od ljudi koji su pravoslavne ili katoličke vjeroispovijesti i tako dalje. Moje načelo je da ako je nešto vjera, to mora biti dobro za sve ljude. Dakle, ako je nešto vjera, pazite, to od vjera, to je božanskoga porijekla. Pa ne, Bog ne diskriminira ljude. On se svakom čovjeku posvetio jednako stvarajući ga. Jel svima dao? Je svima. Dakle, on nema privilegovane ljude na zemlji.
0: Da.
1: Jel tako? I to ako ja sada govorim da je Bog nešto rekao što je dobro za mene, Ja sam ubiđen da je to dobro za mene, ja sam ubiđen da je to dobro za vas. Hoćete li vi to prihvatiti ili nećete? To ja, ne, ja nisam... Ja, mi inače, mi koji govorimo to šta je dobro ko biva i govorimo ljudima da treba, mi smo kao neki sijači. Ide čovjek sije pšenicu, on ne zna šta će niknuti od toga što on sije. Možda neće ništa niknuti, ali to njega ne oslobađa obavez da sije. Je li tako? On negdje će niknuti. Negdje će neko zrno proklijati. Prema tome, ako nešto je vjersko načelo, onda je to nužno. Ne, ja ne volim sada, ja ne kažem vjersko načelo islama. Ako je nešto načelo vjere, uopće vjere. Pa vjera je tako plemenita stvar, je li tako? To je krajnje dobro. Vjera je krajnje dobro. To mora biti dobro za sve ljude. I otuda ja često ponavljam i insistiram na toj rečenici. Ljubav prema svom ne potvrđuje se mržnjom prema tuđem. Nemoguće je da ja budem ubijeđen da će ja biti bolji musliman ako ja oskrnavim, ne znam ja, neki tamo nadgrobni spomenik nekoga drugoga. To je nemoguće. Nemoguće je da će neko biti bolji pravoslavac ako prezire mene. To je nemoguće. Jer ljubav prema svom se ne potvrđuje nikad mržnjom prema tuđem. Naprotiv. Pa sve naše vjere uče da ljubimo čovjeka, jel tako? Prema tome, treba govoriti jasno, nedvosmisleno govoriti da je vjera opće dobro.
0: Da, i to, ovo o čemu ste sad pričali, to je ona vječita borba dobra i zla.
1: Da, da, pa moramo biti uvijek na strani dobra. Nikad zlo neće nestati. Nikad. Znate, kad imate to tamo pitanje, zašto postoji zlo? Zašto postoji zlo? Mislim, a kako bi mi znali, jeli, a kako bi mi znali šta je dobro? Jeli? Dakle, Bog dragi nije, ne insistira na zlu, ali ga nije ni onemogućio. Nije ga onemogućio. Nama je dao zadaću da mi se borimo da tog zla bude što manje u društvu. Neće nam nikad iščeznut. Ali je Božiji princip, ja bih tako rekao, da dobro dominira, da je zlo izuzetak. I ja mislim da tako i čovječanstvo, uprko svemu, i danas tako funkcionira. I to je jednostavno Božji zakon na zemlji. Onoga trena kada zlo bude dominantno, onda je to, život nije moguće. A bilo je takvih situacija u našoj historiji, pa i najbližoj historiji našoj, bilo je takvih situacija kada je dobro potpuni izuzetak. Ali ni tada dobro potpuno ne nestane, ali bude svedeno na minimum. To su neke krajnje granične situacije, ali kažem, postoji čovjeka nekad ipak vodi kroz život nešto što je suprotno dobru. Mi kažemo šeitan, je li to? Ja.
0: Ili đavo.
1: Đavo, ja.
0: Đavo, šeitan isto je. Evo, polako privodeći kraju ovaj po svemu interesantan razgovor, samo da se vratim na kratko, rekli ste da dijelite sa drugima vaše govore, vaše razmišljanja na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, na ovim društvenim mrežama. Stvara li to negdje kod vas dodatnu odgovornost? Stižete do...
1: To znate, da vam kažem ja sad, to sam ja počeo raditi na nagovor drugih ljudi. Ljudi su mislili da to što ja govorim vrijedi. Ja sam mislio da je to uvijek neki prosjek. I 2006. godine, tada još uvijek nije bilo ovo YouTube i tako dalje i tako dalje, počeli su da snimaju te moje govore i da ih objavljuju na lokalnoj zavodovičkoj televiziji, da ih puštaju u nekom terminu. Tad je još to bio ono VHS, one kasete i tako. A onda negdje, ne znam, 2010. i 2011. mislim da se pojavio i taj internet, YouTube kanali i tako dalje, i to je tako počelo. Kažem, to sam počeo raditi ne misleći da to trebam raditi, nagovorili su me drugi. Sad, evo već 20 godina poslije, sa ove distancije, mogao bi reći da bi se teško odlučio da to iznova radim. Sad mi je se malo teško povući, ali sve ide nizbrdo. Pa i ja. Ja sam skoro bio u Zenici, čini mi se, i susreli su me neki ljudi i jedan od njih kaže: ovo je onaj naš najpametniji efendija. Kažem ja, da sam ja bio pametan, ne bi ja ovo sebi uradio. Jer uistinu, vjerujte, to je jedna ozbiljna odgovornost. Ja prije nego što izgovorim taj moj govor u kameru, ja svak, svaku rečenicu i svaku riječ izbrusim po stotinu puta.
0: Filigran.
1: Jer, kako kaže jedna arapska mudrost, četiri stvari se ne mogu vratiti nazad. Izgovorena riječ, odapeta strijela, protekli život i propuštena prilika. I ta izgovorena riječ se više ne može vratiti nazad. Eli, tako da preodgovorno je govoriti da te svi ljudi, kako mi kažemo, od Magriba do Mašrika, mogu gledati.
0: Evo, drago mi je da ste podijelili za naše slušaoce ovako razmišljanje i što ste svjesni.
1: Kogod misli da je to lako, on je neodgovoran.
0: Da, on je neodgovoran, upravo tako. Za kraj, a imala bih još to što da vas pitam, ali cijenim i vaše vrijeme, a evo i vrijeme naših slušalaca. Kako čovjeku približiti danas u ovom vremenu vjeru bez nametanja?
1: Jednostavno. Ja već dugi niz godina promičem jednu ideju koja naravno neće proći. A ona glasi ovako, da mi trebamo prestati pričati o vjeri. Jer je previše u javnom prostoru uopćeno govora o vjeri. Od strane svih ovih vjerskih zajednica, previše. Da trebamo prestati pričati o vjeri, a početi govoriti o vjeri jezikom kojeg svi razumiju. Naime, vi možete u Njemačkoj da ne znate ni riječ njemačkog, a da divno govorite o svojoj vjeri. Čime? Ponašanjem. Dakle, hoću reći, ako hoćete da to što vi vjerujete i to što vi živite, neću reći nametnete, nije to realno, već da tim svojim ponašanjem i tom svojom idejom koju živite vjerom, plijenite ljude oko sebe. To nije moguće riječju koja se ne slaže sa djelima. Ta riječ uopće ne mora postojati. Dakle, najbolje bi bilo kada bismo mi o vjeri govorili jezikom kojeg svi razumiju, a to je djelo. I na taj način vidjeli bi da to ima takve rezultate koje mi ne možemo ni pojmiti.
0: Hvala na ovako divnom odgovoru kojim evo i zaokružujemo ovaj razgovor. Ja kao dobar domaćin možda dugujem izvinjenja, ali sam jedva čekala da počnemo da razgovaramo o svemu, tako da vas nisam na pravi način predstavila na početku ovog
1: razgovora.
0: Ja
1: mislim sljedeće, dakle ja nemam nikakvu biografiju. Ja inače mislim da današnji čovjek pati od neke biografije. Moja biografija je Izet Šamđić. To je moja biografija. I sada mogli bismo reći, on je završio osnovnu školu. Pa svi ljudi koji nas slušaju završio osnovnu školu, imaju biografiju. Završio srednju školu. Pa svi ljudi koji nas slušaju imaju tu istu biografiju. Završio fakultet. Pa 50% makar ljudi koji nas slušaju imaju tu biografiju. Pa oženio se, pa ovo, pa ono. Pa mislim, šta je tu biografija? E sada, današnji čovjek pumpa biografiju, pa kaže, on je prisustvovao brojnim konferencijama i okruglim stolovima, pa ti sad provjeravaj gdje je on bio. Dakle, postoje ljudi koji su veliki ljudi koji imaju biografije. Biografije da su objavili, da su citirani, da su... Ja nisam od tih, ja sam hođa. Izet Čamđić je moja biografija. A onda sam jednom rekao, ali da bi ti samo ime i prezime bila biografija, moraš puno pješačiti.
0: Ne znajući šta ćete odgovoriti, možda sam negdje intimno vas upravo htjela navesti na ovakav odgovor i drago mi je što je ovakav.
1: Hvala.
0: Gospodine Čamđiću, hvala što ste bili u Beranama, što ste bili gost našeg radija i hvala na svim ovim divnim porukama koje ste danas izgovorili u etar i nadam se da će one doći do ljudi i do čovjeka.
1: Moje je također veliko zadovoljstvo da sam bio u Beranama, da sam ovoga trena u studiju radija Berane. I nadam se svakako da će ovaj naš razgovor imati neke koristi.
0: Ja sam sigurna da
1: to će. Hvala vam puno.
0: Hvala i našim slušaocima što su, računam sa pažnjom, bili uz naše talase.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Postoje trenuci koji pripadaju tišini. Jedna od najljepših i najnježnijih baroknih kompozicija svjetsku popularnost stekla je tek drugoj polovini 20. vijeka. Film Ordinary People, koji je osvojio Oscara za najbolji film 1981. godine, pomogao je da Pachelbelov kanon postane jedno od najizvođenijih dijela na svijetu. Danas ga često čujemo na vjenčanjima, na svečanostima, ali i u brojnim filmovima i serijama. A malo je poznato da je ovo dijelo bilo gotovo zaboravljeno više od dva vijeka prije nego što je ponovo otkriveno. Slušamo kanon u D-molu.

Dragi slušaoci, dolazimo do kraja današnje emisije Minuti za klasiku. A kako bolje završiti ako ne filmom Stanleya Kubricka. Kada je snimao Odiseju u svemiru, odlučio je da umjesto originalne muzike iskoristi već postojeća klasična djela. Film Odiseja u svemiru donio je mnogo iznenađenja, ali i mnogo dobre muzike. Umjesto dramatične muzike, tokom scene pristajanja svemirskih letjelica, Kubrick je izabrao elegantni valcer na lijepom plavom Dunavu. Mnogi filmski kritičari smatraju da upravo ovaj spoj valcera i svemirskih scena predstavlja jedan od najelegantnijih trenutaka u istoriji filma. Pokreti svemirskih brodova djeluju poput plesa, a publika dobije osjećaj lakoće i elegancije u beztežinskom prostoru. Za kraj slušamo Johana Strausa i Na lijepom plavom Dunavu.